каждый на

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prípad sledovania novinárov sa po rokoch dostal pred súd. Turecký prezident Erdoğan našiel spôsob, ako sa uchádzať o ďalší prezidentský mandát. Čaká nás premenlivý deň, čo sa počasie

0: Týka s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Súdny proces v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších ľudí sa začal, no pokračovať bude až neskôr. Mestský súd Bratislava 1 hlavné pojednávanie odročil na neurčito. Obžalobe čeli 5 mužov vrátane Mariana Kočnera. Podľa prokuratúry mali ako organizovaná skupina sledovať a nahrávať viacerých ľudí. Medzi sledovanými bol aj neskôr zavraždený novinár Ján Kuciak alebo riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
1: Dodnes sa o tom doma bavíme, tak moje deti boli obidve na fotografiách a na videách, majú z toho traumu.
0: Prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave Marek Mezej nechcel hodnotiť prípad.
2: Nebudem hodnotiť skutkový stav ani jednotlivé dôkazy, ktoré sú obsiahnuté, nakoľko jednak nie je to moja trestná vec, ja som len intervenujúci prokurátor a samotné dokazovanie nás ešte len čaká.
0: Obžalovaní vinu odmietajú. Ich obhajcovia tvrdia, že obžaloba je nezákonná a skutky podľa nich nenapĺňajú znaky trestného činu. Jeden z obžalovaných zároveň namieta, že skutok je premlčaný. Podľa obžaloby sa sledovanie začalo najneskôr začiatkom roka 2017. Členovia tímu mali za sledovanie dostávať mesačne približne 1000 až 1500 eur. Premiér Robert Fico potvrdil, že sa na Ukrajine zúčastní konferencie, na ktorej budú aj lídri ďalších krajín. V Kyjeve sa má stretnúť s ukrajinským prezidentom Zelenským a premiérom Koreckým. Fico počas návštevy Prešova povedal, že sa podľa vlastných slov bojí vojny v Európe. Tvrdí, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly a nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojny. Fico zároveň varoval pred veľkými vojenskými operáciami na Ukrajine a vyzval na mierové riešenie konfliktu. No poďme ešte aj pozrieme sa do zahraničia. Turecký prezident Erdoğan našiel spôsob, ako sa uchádzať o ďalší prezidentský mandát, a to napriek ústavnému limitu, tvrdí to jeho poradca. Podľa neho by Erdoğan mohol krátko pred koncom svojho súčasného mandátu odstúpiť a vyvolať predčasné prezidentské voľby. V takomto prípade by sa podľa poradcu jeho súčasný mandát do ústavného limitu nezapočítal. Erdoğan je prezidentom od roku 2014 a podľa ústavy môže zastávať najviac 2 mandáty. Prezident však tvrdí, že jeho prvé obdobie sa pre zmenu ústavy do limitu nepočíta. Na vyvolanie predčasných volieb potrebuje Erdoğan však opozíciu. A poďme ešte aj na šport. Novým trénerom MFK Skalica sa stal Stanislav Macek. Bývalý tréner slovenskej reprezentácie do 18 a 19 rokov nahradil vo funkcii Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v útorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu. Ako hráč pôsobil Macek v Senici a Mijave, výraznejšiu stopu však zanechal predovšetkým ako tréner Ako mládežnícky tréner sa trikrát stal majstrom Slovenska. Čaká nás premenlivé počasie, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
3: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
5: Z Rádia Vlna pekné ráno všetkým. Dominika dnes s nami nebude zdieľať dobré ráno, lebo neprišla, tak ju nechajme na pokoji, ale keďže je to ona, ktorá vždy tak nadšene ohlasuje posledný pracovný deň v týždni, tak ju z toho nevynecháme ani dnes. Je teda 18. september a... Presne tak, navyše, dnes to možno bude aj váš šťastný deň a vyhráte 60 000 eur v Rádiu Vlna, tak nech sa to stane.

Z Rádia Vlna pekné ráno. Je to tak, že Japonci sú inde. Vo všetkom, aj vo vymýšľaní netradičných súťaží a aktuálne hľadajú najlepšieho spáča. Za 90 minút v posteli môže výherca získať 12 000 eur za to, že sa naozaj fajne vyspí. Pravidlá sú vlastne veľmi jednoduché: zaľahnúť, zaspať a spať bez prerušenia. Pričom organizátori budú spánok všetkých zúčastnených samozrejme starostlivo monitorovať a nie len to, budú im robiť aj naprieky, budú ich rôzne vyrušovať a spanie im komplikovať. Ale kto bude mať napriek tomu kvalitný spánok, respektíve ten najkvalitnejší, tak ten vyhráva. Hodnotiť sa bude jednak, ako rýchlo človek zaspal, ale aj aký hlboký spánok bude mať. Všetko samozrejme pod dohľadom lekárov. A keby ste to chceli náhodou stihnúť, neviem teda, či sa môžu prihlásiť aj ľudia mimo Japonska, tak súťaž prebehne 5. októbra v Tokiu. Ale nezabúdajte, že aj vďaka Rádiu Vlna môžete prísť k slušnej sume peňazí. Všetko veľmi pohodlne, dokonca už dnes po 16. Rozdávať sa bude 60 000 eur a vy sa viac dozviete na zarábajušami.sk.

0: Eugénia, ty máš dnes meniny. Ja dokonca jednu konkrétnu poznám, tá jí hovorilo okolie Geňa, takže všetko najlepšie, milé Eugénie, aj od nás z Rádia Vlna, vyšlo vám to navyše krásne na piatok, tak si dnešný deň užite o to viac. A čo všetko sa deje, ako to vyzerá v piatok, s počasím, s cestami, tak to si povieme práve teraz.
1: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico oživuje projekt vodnej nádrže Tichý potok na rieke Torisa, ktorý má vyriešiť nedostatok pitnej vody na východe Slovenska. Tvrdí, že o výhodnosti rozhodnú experti. Na ruskom ďalekom východe sa začalo trojdňové hlasovanie v ruských parlamentných voľbách. Ide o prvé voľby od invázie na Ukrajinu. Vôbec prvý raz ich Kreml organizuje aj na okupovaných územiach Ukrajiny. Manchester City sa stal posledným postupujúcim do 8 finále anglického ligového pohára. Druholigový Norwich zdolal 5-0. V ďalšom kole sa Manchester City stretne s Brightonom.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a do poludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 19.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom von z mesta a taktiež v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na Razusovo nábrežie. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že na prvú lásku sa naozaj nezabúda. Až 85% ľudí si aj v neskoršom veku pamätá nielen meno, ale aj tvár a celé tie okolnosti svojej prvej lásky. Je to totižto v živote každého z nás silný, emocionálny míľnik. A potom sme aj takí, ktorí niektoré prvé veci radšej vytesníme. No, toľko k prvej láske a keď už spomíname, tak si poďme pospomínať aj na to, ako to tu prebiehalo včera. Ja som tu nebol, takže si to rád vypočujem s vami.
2: O country skladbách sa hovorí, že sú smutné, nostalgické, najčastejšie sú teda o zlomenom srdiečku a je aj taký vtip, že čo sa stane, keď si pustíte country pesničku odzadu. Vráti sa vám manželka, pes vám ožije a znova máte prácu. Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako skvelá slovenská herečka Euka Pavlíková z Nitry, z Nitrianskeho divadla, ktorá sa aktuálne objavuje aj v seriáli Sľub. Poznáte ju napríklad aj z videa k pesničke Mám hádku. Nevedela som, kde to správne vypípať, ale poznáte horký, že slíže, lebo... No skrátka, milujeme ju. Viete, čo vraj robia dnešní mladí muži, aby vyzerali atraktívnejšie a mužnejšie? Prosím pekne, vraj sa zbavujú mihalníc. Ale ja sa pýtam, že čo je nemužné na mužovi, ktorý má krásne dlhé mihalnice? Vraj sa teda mám vyjadriť k otázke, ktorá prišla od vás. Ako to robíte, že roky vstávate tak zavčasu a ešte žijete? No, ako by som ti to povedal, keby štvrtok mal tvár, nevyzeral by inak ako ja dnes, takže... Ja si pamätám, že keď bol zber papiera, tak všetci sme sa naozaj snažili, lebo tam bola aj nejaká výhra pre triedu, hej, však, aby motivovali kolektív. Do poslednej chvíle sme ako trieda mali nádej, že asi vyhráme, hej, sa tak pošuškávalo. A potom z vedľajšej triedy prišiel jeden otec s vlečkou. S vlečkou plnou papiera, podľa mňa z celej bytovky vyzbieral a tam sme zhasli ako sviece. Takže...

0: Rozbieha sa nám posledný pracovný deň tohto týždňa. Logicky sa volá piatok. My vám ho teda prajeme čo najpríjemnejší. A samozrejme, okrem toho, že vám hráme hity overené časom, tak servírujeme aj tie čerstvé aktuálne informácie. A teraz je na to čas.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini znovu pozval pápeža Leva na Slovensko, tentoraz v súvislosti s budúcoročným stým výročím vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patronku Slovenska. Predtým prezident pozýval Leva hneď po jeho zvolení. Európska únia dnes uvoľní pre Ukrajinu viac ako 3 miliardy eur na nákup rakiet a dronov. Oznámila to predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen po telefonáte s Volodymyrom Zelenským. HC Slovan Bratislava má záujem o vstup do českej hokejovej extraligy, informuje o tom i dnes. Generálny manažer klubu Lukáš Havlíček informácie nekomentoval.
5: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
4: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, ráno a dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
5: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom von z mesta a taktiež v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom na Rázusovo nábrežie. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Z Rádia Vlna pekné ráno, sa blížime pomaličky k tej 6. hodine. Máme 18. september a nemá sa to robiť, ale my sa radi trošku vŕtame v minulosti, tak sa pozrime, aký tento dátum za minulých rokov bol. 178 rokov späť spadlo u našich českých susedov zásadné rozhodnutie. Na školách sa začala povinne vyučovať čeština. Najprv na gymnáziách a postupne sa pridali aj ďalšie školy. Inak v anketách o najkrajšie české slovo sa dlhodobo umiestňuje maminka, mateří douška, nejkulaťoulinkatejší, prdelka, beruška nebo šimrání. No, v roku 1947 vznikla za veľkou mlákou ústredná spravodajská služba, ktorú poznáme pod skratkou CIA, najviac asi z rôznych krimiseriálov a akčných filmov. Dnes je to presne 41 rokov, čo sa technologický génius Steve Jobs postaral o spoločenský šok, odišiel z firmy, ktorú založil, a nechal sa z nej tak povediac vytlačiť. O dva roky neskôr sa ale do firmy vrátil, lebo bez neho takmer zbankrotovala, takže nie všetci sú nahradení. No a spomeňme si aj na jedného oslávenca zo Slovenska. A nie, ani Marika Gombitová, ani Vašo Patejdl, ale Kamil Peteraj oslavuje, ktorý otextoval túto skladbu, alebo aj túto skladbu, keďže ich otextoval nekonečne veľa. Dnes má 81 rokov. Pán Peteraj je jeden z našich najlepších textárov, získal 5 zlatých, 5 strieborných a 3 bronzové bratislavské líry a kopec ďalších ocenení, tak všetko najlepšie k narodení nám. Uepa!

vlna už dnes 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom u nás na vlne pred 6 hodinou. Dobré ráno. Slová, ktoré nemáte v láske, lebo sa vám buď ťažko píšu, alebo vyslovujú, tak tie ma dnes budú zaujímať. Mi napíšte, alebo nahrajte hlasovku aj s vysvetlením, prečo vám to konkrétne slovo nie je sympatické. Samozrejme, že prispiejem aj ja, Jožko, určite takisto. Dominika vám odkazuje, že najhoršie slovo na svete je budík. Že pre ňu bezkonkurenčne. My budeme riešiť tie ostatné. 0908 704 704. Teraz máme čas na správy s Jožkom.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa po 9 rokoch meškania otvorí 5. októbra. Druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska vyhral opäť Maniar. Čaká nás premenlivý deň, čo sa počasia týka s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou pri Ružomberku otvoria už 5. októbra. Dátum otvorenia spresnil minister dopravy Jozef Ráš.
3: Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
1: Posledný do otvorenia ešte budú diaľničiari doťahovať.

0: Niektoré veci.
1: Treba tu ešte dotiahnuť určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
0: Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj deň pre verejnosť. Ten sa uskutoční v sobotu 3. októbra. Úsek však čaká do otvorenia ešte krátka uzávera. Informoval o tom riaditeľ NDS-ky Filip Macháček.
2: To je 26. septembra vo večerných hodinách. V sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Vrachnovej kvôli napojeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.
0: Obchádzka povedie cez obec Ivachnová. Ja len pripomeniem, že zmluva na výstavbu tohto úseku bola podpísaná v roku 2013 a diaľnica mala byť hotová v roku 2017. Meška takmer 10 rokov. Poľský premiér Donald Tusk sa povenuje slovenským a francúzskym výhradám k predloženiu sankcií Európskej únie voči ruským subjektom. Po rokovaní s premiérmi krajín Vyšehradskej skupiny Bratislave je však podľa vlastných slov optimistický, pokiaľ ide o postoj celej skupiny. Tusk zároveň potvrdil, že sa dnes stretne na Ukrajine s Robertom Ficom. No poďme ešte aj na šport. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral aj druhú etapu pretekov okolo Slovenska. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Po kopcovitej etape povedal, že to bol ťažký deň s chladným počasím. Dnes cyklisti vyštartujú na trase Tvrdošín do Hňany. Policajná hovorkyňa Petra Klenková upozornila na súvisiace obmedzenia.
3: Uzavierky sa začnú približne 30 minút pred plánovaným prejazdom prvého pretekára a skončia po prejazde vozidla policajného zboru označeného šachovnicovou zástavou a podľa pokynov polície a usporiadateľov. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a usporiadateľov.
0: Preteky vyvrcholia už túto nedeľu. Čaká nás premenlivé počasie, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na výjazde z Mníchovej Lehoty smerom na Trenčín. Je tam odstavené auto, tak si dávajte veľký pozor. Radary máme v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom na Razusovo nábrežie a taktiež Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: A Martinom.
6: Dobré ráno, máme 4 minúty po 6. na vlne, 18. september, štartujeme spolu. A si predstavte, že dnes je to 44 rokov, čo sa zrodil Smajlík. Bolo to presne o 11.44 pred obedom. A to bol ten moment, keď sa začala písať teda história emotikonov a emoji, tak nejakého aspoň jedného pekného, napríklad Smajlíka kytičku, pošlite dnešným meninovým oslávenkyniam, Eugéniám a Ariadnám. Všetko najlepšie.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ráno máme 6.12 na vlne a teraz taká rečnícka otázka pre vás, ale odpovedajte si pre seba, že na stupnici od 1 do 10 a 10 je najviac. Ako veľmi máte radi adrenalín? Tiež som sa zamyslel a povedal som si, že no ako v čom, ale tak zase 5. Dobre, 5, lebo robím aj veci, pri ktorých treba adrenalín, ale aj také, ktoré sa radšej im vyhýbam. No a predstavte si, že v Peru je hotel, do ktorého sa nedá vojsť štandardným spôsobom po zemi a cez dvere. Do izby, ktorú si objednáte, totiž to musíte vyliesť. A keď hovorím vyliesť, tak do výšky 400 metrov nad zemou po Via Ferrate, teda po tých, poznáte to, kovových stupačkách, pripevnených ku skale, rôznych tých reťaziach na skale. Tí, ktorí už tento výstup absolvovali, tvrdia, že to stojí za to, aj keď z pohodlnej postele v izbe potom vidíte aj obrovskú priepas pod vami. Ak by ste sa teda išli predsa len pozrieť a vyšplhať, je to hotel nad posvetným údolím Inkov, blízko mestečka Olantiambo. No a v izbe budete mať okrem postele aj jedálenský kút, vlastnú toaletu, dokonca aj svetlo. A teda keď si pustíte telku, alebo môžete pozorovať hviezdy pri západe slnka, tak si užijete ten večer na naozaj výnimočnom mieste. Ale čo ma fakt prekvapilo, je typ návštev, ktorý sem najčastejšie prichádza. A sú to páry na svadobnej ceste. Potom sú to samozrejme tí milovníci adrenalínu a cestovatelia, ktorým už nestačia nudné hotelové izby s tými uterákmi v tvare labute a cukríkom na postielke. Akože svadobná cesta, viem si predstaviť, ako by to bežnú nevestu podľa mňa vytočilo, keby mala ísť vo ferate 400 metrov nad zemou. Ja viem, že ak nejaký adrenalín, tak radšej asi ten, že keď si na pláži treba obsadiť lehátko, že to máme my Slováci najradšej. Niekedy je to boj o holý život, hodíte to tam o 6 ráno a potom do druhej pobede vás tam nevidno, lebo ešte ste na predĺžených raňajkách.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a pozrám už trošku do blízkej budúcnosti, tak po správach bude aj Queen. A síce maj lásky čas je dávno za nami, ale love is in the air. O malý moment u nás na vlne, tak zostaňte s nami.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Baťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Soni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
6: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
0: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Michalovciach protestovali zástancovia výstavby diaľnice na Zemplín. Demonštranti opakovane prechádzali cez priechod prechodcov, čím blokovali dopravu do Košíc. Ministerstvo tvrdí, že príprava pokračuje bez zdržania a patrí medzi jeho priority. USA oznámili, že povolia iránskej delegácii zúčastniť sa budúci týždeň zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Medzi členmi delegácie sú prezident Pezeškian a šéf diplomacie Arakčí. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy, keď s Gréckom prehrali 1-3 a celkovo tak nezískali ani bod. Už pred zápasom bolo isté, že Slováci v skupine A skončia na poslednom 6. mieste.
10: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a do poludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
10: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Dávajte si pozor na radary, a to v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvika Svobodu smerom na Razusovo nábrežie a v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Hity overené časom počúvate na vlne, pekné ráno, je 6.29 a ste pripravení na mentálnu rozcvičku.
1: Mentálna rozcvička.
0: Lebo Dominika síce chýba dnes, ale je to na mne, vlastne na mne a na Rudým, aby som bol teda kompletný, lebo sám to na tú harmoniku nezahrám. V hre je dnes posledný krát ako cena závesný systém na bicykel, tak sa poďme spolu mentálne rozcvičovať dnes s Maťkou. Si pripravená? Môžeme ísť na to?
2: Áno, áno.
0: No dobre, tak v tom prípade Rudy, hraj.

0: Ale áno, Rudy trafili tak zhodou okolnosti aj môj hit, obľúbený hit Overený časom. Ale zahral ho tak po svojom, samozrejme. Maťka, ty si spoznala, že ktorý to je hit Overený časom, ktorý on ti ponúkol?
1: Nie, je mi to známe, ale neviem si spomenúť. Nič ani ťuk.
0: Počkaj, akože vôbec nič ani ťuk. Tak si dajme aspoň tú našu čistú typovačku, lebo nie je čo stratiť. Je to teda slovenské, české alebo zahraničné?
1: Skúšam zahraničné.
0: Áno, zahraničné to je. A teda druhé kolo spevák, speváčka, skupina?
1: Speváčka.
0: Spevačka to nie, ja to mám mrzí, lebo mám pre teba zlú správu. Závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur od spoločnosti Gardeon, čo je slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru, ti nemôžem venovať, aj keď by som veľmi chcel, ale dúfam, že aspoň nie si takto v piatok ráno smutná.
1: Áno.
0: Ale tak prihlásiš sa na budúce, ja ti budem držať palce a vyhráš.
1: Určite áno.
0: Dobre, nič sa nedeje, maj sa pekne, Maťka, a pokojný dlhý víkend ti želám.
1: Ďakujem pekne, podobne.
0: Ahoj.

0: Pekné ráno aj so skupinou Take That. Máme 6.36 na vlne. A keby ste teraz mali povedať tri vaše obľúbené skladby, hity overené časom, tak vedeli by ste len tak na šupu? No mne okamžite napadá Foreigner, I Want to Know What Love Is, alebo Toto s pesničkou Afrika, a potom aj jednu 90-ku prihoďme Eyes MC Think About The Way. No a pýtam sa preto, lebo 15-ročná štúdia ukázala, že čím je človek starší, tým má viac rokov, ale to je logické, ale tým menej obľúbených pesničiek má, hej, to je tá pointa. A takisto platí, že stále menej často dáva šancu novým interpretom a vôbec novým skladbám, ktoré len prichádzajú. Takže skrátka a dobre, čím vyšší vek, tým viac vieme oceniť tie hity overené časom a tým máme ten výber uši. No a ak ste túto správu odo mňa práve počuli, tak to znamená len jedno, že vy máte dobrý vkus na výber rádia a hudby, ktorú vám my na vlne hráme.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
1: Billa, v kvalite sa vyznáme.
7: Oldies Party, Rádia Vlna.
8: Oldies Party, Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
9: Fero, videl si toho nového?
10: To je korba, čo?
11: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
9: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
11: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
12: Volkswagen.

0: Napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Viedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Expresy z Bratislavy do Košíc budú aj naďalej zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici, píšu aktuality s odvolaním sa na ministerstvo dopravy. Obe zastávky sa podľa návrhov mali škrtnúť v novom grafikone od decembra. Venezuelské úrady oznámili, že zmiernili cenzúru na internete. Podľa mimovládnych organizácií však úrady naďalej blokujú približne 80 spravodajských stránok a takmer 190 ďalších webov. Nominácii trénera Vladimíra Vajsa na najbližšie zápasy Ligy národov sú aj traja hráči Slovana Bratislava, vrátane nováčika Nina Marčeliho. Vajs povolal celkovo 4 brankárov a 5 hráčov Slovenskej ligy.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
3: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Frezujú tam cestu, tak si dávajte veľký pozor. No a radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Takto vám hráme na vlne, hity overené časom, už je 6 hodín 49 minút a v kalendári bol rovnaký deň ako dnes, 18. september, len iný rok, keď sa pobral na oný svet vtedy 27-ročný Jimi Hendrix. Stalo sa to v roku 1970. Dodnes je považovaný za jedného z najlepších gitaristov všetkých čias. Ak dnes oslavujete narodeniny, tak ich máte v rovnaký deň ako jeden z najlepších slovenských básnikov a textárov Kamil Peteraj. Dnes oslavuje 81 rokov, už sme to spomínali, ale veľmi radi ešte raz, lebo otextoval okrem iných aj tento hit overený časom pre skupinu Modus. A to sa zhodneme, že to je naozaj legendárny text. Už len to, že ono sa to volá Ty, ja a môj brat, ale všetci to voláme aj tak Sklíčka. 70 rokov dnes oslavuje jedna šťastná hokejová legenda, bývalý útočník, reprezentant Peter Šťastný, jeden z najúspešnejších hokejistov v histórii Slovenska, pôsobil dlhé roky v NHL-ke, kde bol v 80. rokoch minulého storočia produktívnejší už len jeho kolega, legendárny Wayne Gretzky. Takisto všetko najlepšie. No a keď hokej, tak poďme aj na futbal. Brazílčan Ronaldo, ktorý je považovaný za jedného z najlepších futbalistov všetkých čias a dvojnásobný futbalový majster, je od dnes 50-tník, aj keď teda pravda je, že kopačky už dávno zavesil na klinec.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

alebo píšu, vyslovujú, alebo ich obsah vám nesedí. Prosto je s tým slovom nejaký problém u vás? Stačí mi jeden konkrétny príklad aj s vysvetlením. Ja mám takisto takéto slovo, za mňa je to hlohovec. A nie, že by som mal s tým mestom nejaký problém, to vôbec. Ja som mal dokonca odtiaľ polovičku, asi 6 rokov, takže som tam bol aj celkom často, ale mám pocit, že to slovo hlohovec sa mi ťažko vyslovuje, že to druhé H, že musím na to tlačiť, inak by ho nebolo počuť. Takže vaše slovo, s ktorým máte nejaký problém, je aké? 0908 704 704. Píše Andrejka, nemám rada slova navždy a nikdy. Pôsobia na mňa prísne, direktívne a limitujúco. Ešte, že život nie je takýto čierno-bielý.

0: Deti ráje u nás na vlne. Máme radi túto pesničku tu v štúdiu. Jožko teraz tiež zostúpil z ráje len s takým tým figovým listom. Aby vám prečítal správy, tak všetko je pripravené. Poďme na to.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: O osude novej vodnej nádrže na východe Slovenska rozhodnú odborníci. V Alabame popravili smrtiacou injekciou muža odsúdeného za dvojnásobnú vraždu. Čaká nás premenlivý deň, čo sa počasia týka, s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Uvedol to premiér Robert Fico.
3: Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Na druhej strane chcem garantovať, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je dotknutý nejakým strategickým projektom, bude zohľadnený.
1: Premiér ďalej informoval, že na najbližšie zasadnutie Národnej komisie pre vodu a sucho predložia aj ďalšie podobné projekty na východnom Slovensku. Zdôraznil, že región nemôže byť závislý výlučne od vodárenskej nádrže Starina. Poslancom sa včera ani napriek opakovaným pokusom nepodarilo otvoriť mimoriadne schôdze, na ktorých mala opozícia v pláne odvolať dvoch ministrov, a to ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za netransparentné nákupy hasičských aut či podozrenia z ovplyvňovania vyšetrovania. Jeho odvolávanie sa tak presúva na riadnu schôdzu v novembri. Odvolávať chceli

0: aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú. Dôvodom je sporná energopomoc, miliónové nákupy podielov v energetike či personálne výmeny. V americkom štáte Alabama popravili smrtiacou injekciou 49-ročného Jeffreyho Leeho, odsúdeného za dvojnásobnú vraždu. Tento rok išlo v Alabame o druhú popravu a v celých Spojených štátoch už o 27. Pôvodne ho mali popraviť dusíkom, no sudca túto metódu zablokoval s odôvodnením, že porušuje zákaz krutých a neobvyklých trestov. Popravu preto odložili o 98 dní. Leehovi právnici sa neúspešne pokúšali dosiahnuť milosť. Poukazovali aj na to, že porota pôvodne odporúčila doživotné väzenie pomerom hlasov 7-5. Sudca však verdikt zmenil na trest smrti. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy, keď s Gréckom prehrali 1-3 a celkovo tak nezískali ani bod. Už pred zápasom bolo isté, že Slováci v skupine A skončia na poslednom 6. mieste a nepostúpia do 8-finále. Čaká nás premenlivé počasie, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysúciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom z Lamača je odstavený kamión s defektom. Rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Frezujú tam cestu, tak si dávajte pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.

0: Dobré ráno, máme 4 minúty po 7 na vlne. Na dnešnú debatu som naozaj zvedavý, lebo je teda o slovách, ktoré sú vám z rôznych dôvodov nesympatické, alebo máte s nimi nejaký problém, tak ich ani nepoužívate, ak tak v nutných prípadoch. A píše Tina, asi nikdy som správne nevyslovila slovo ingrediencie. Nejde mi to a neviem to a to mám už 43 rokov, preto by som nemohla robiť videorecepty, lebo ako by som sa snažila, tak toto slovo nepoviem a teda je mi nesympatické.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ráno, máme 12 minút po 7. Píšete mi o slovách, ktoré sú vám z najrôznejších dôvodov nesympatické, alebo vám robia nejaký problém ich vysloviť, alebo napísať, alebo ich obsah. Nie všetko môžeme do rádia povedať, takže si pozrite aj to, čo máme na Facebooku pod statusom. Ale teda napríklad Božka píše, naposledy ma potrápilo slovo geofyzik. Vypisovala som taký reklamačný list, kde je kolónka zamestnanie zákazníka, povedal mi, že je teda geofyzik. A ja som si za ten svet nevedela spomenúť, že kde sa píše meké i a kde y, tak som tam napísala, že geof. Bodka, skratka. Maťa reaguje, prosím, dávajme vysoké pokuty všetkým, ktorí používajú slovo tehuľka. Katka, som alergická na slovo o chvíľu, ale len preto, lebo ho počujem vždy, keď chcem, aby dcéra niečo urobila. A ona dookola, že o chvíľu, o chvíľu. To je ako keď idete do obchodu a tam je prídem o chvíľu a vy neviete, že ako dlho máte čakať a koľko už tá chvíľa trvá, že? Ďalšia Božka píše, že jej prekáža slovo viac menej, že to je koľko, to je viac alebo menej, že má na to strašné nervy. Erika sa trošku rozčúlila, neznášam oslovenie očuj, alebo ako keby som bola nejaká kukurica a pritom som jeho manželka. Toto ma vie poriadne vytočiť. Ja som si spomenul, ako som našej Erúke hovoril vždy, že Serus. Ale práve preto, že viem, že to nemá rada. Paťa, uši mi trhá spojenie dvoch slov hrozne krásne. Je to hrozne krásne. Ako môže byť niečo hrozné aj krásne zároveň? Monika, neznášam slovo svačina alebo svačinka. U nás na Kysuciach sa často používa na miesto slova desiata. Neviem, prečo ma to vytáča, ale vytáča. Asi by som mala vyhľadať odbornú pomoc. Nechám na teba. A Gabika ešte posiela hlasovku.
1: Mňa vytáča slovo tetula. Keď mi mladý muž povie slovo tetula a ešte k tomu si myslí, že je veľmi milý, tak to idem do vývrtky a to som veľmi zlá.
0: Vieš čo, Gabika, ale podľa mňa je to podľa toho to znie, že ako to vyintonuješ, lebo keď povie, že tetula, ale keď pozrie na teba, tak hlbokým pohľadom a povie ti, že tetula.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Michael Jackson u nás na vlne, je pekné ráno. Čo nás čaká? No, hity overené časom aj jedna česká klasika. Výšerne horký čas. Táto pesnička sa volá Spiechám, tak dúfam, že sa vás to týka iba takto hudobne, ale keby niečo, tak teraz je presne 7 hodín 19 minút.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Budeme najkamošky?
5: Cool.
4: Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
6: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
7: Niečo sa deje!
8: To snad nie.
7: Nie!
8: Kde to sme?
9: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
10: Zabudneme na všetko a je jedno na druhu?
6: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
10: Dochádza nám čas!
11: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
12: A toto?
13: Áno.
12: A toto?
13: Áno.
12: A tieto?
13: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
14: Ako viesť firmu v dobe

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Premiér Robert Fico oživuje projekt vodnej nádrže Tichý potok na rieke Torisa, ktorý má vyriešiť nedostatok pitnej vody na východe Slovenska. Tvrdí, že o výhodnosti rozhodnú experti. Na ruskom ďalekom východe sa začalo trojdňové hlasovanie v ruských parlamentných voľbách. Ide o prvé voľby od invázie na Ukrajinu. Vôbec prvý raz ich Kreml organizuje aj na okupovaných územiach Ukrajiny. Manchester City sa stal posledným postupujúcim do 8-finála anglického ligového pohára. Druholigový Norwich zdolal 5-0. V ďalšom kole sa Manchester City stretne s Brightonom.
1: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
0: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia mlá alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
1: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na väčšine Slovenska hlásite hustú hmlu, tak nezabúdajte na správne svietenie. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Počkáte si asi 15 minút. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Frezujú tam cestu. Počkáte si 20 minút. No a radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Piatkové ráno všetkým. S Madonou sme sa dostali už do pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A navrhujem, poďme definitívne uzavrieť tú porovnávačku o tom, že ako to bolo v škole kedysi, ako je to dnes. Pomáhali sme si opäť informáciami z podcastu Časový tunel. Ten majú na starosti páni Miky Michalčík a Rado Kuric. No a mali by ste vedieť aj to, že soboty nebývali vždy voľné.
2: Raz za mesiac bola sobota pracovná, kedy sa teda namiesto vyučovania pracovalo, upratovalo sa, robili sa rôzne brigády, dokonca žiaci neupratovali len okolie svojej školy, ale častokrát sa vydali aj na upratovanie sídliska, prípadne miest, namiesto teda tých technických služieb. Čiže aj takéto brigádnické činnosti vykonávali žiaci základných škôl vo svojom okolí. No treba povedať, že niekedy to bolo teda naozaj o dušu, niekedy to bolo náročné, ale niekedy výsledkom bolo aj to, že to okolie na tých sídliskách novovybudovaných, ktoré boli častokrát v katastrofálnom stave, dostali aspoň akú takú prívetivú tvár pre tie deti, ktoré si vybudovali vlastné ihriska, na ktorých sa potom mohli napríklad hrať.
0: No a už naozaj posledná spomienka na časy minulé, ktoré dnes vraj už na akademickej pôde neexistujú, aj keď...
3: Keď sme boli prváci, tak nás učili, že ruky musia byť za chrbátom a nepohnúť sa vystretý, pozerať na tabuľu a počúvať. Ruky za chrbát a ticho. Alebo napríklad, keď ste vyrušovali nejakým spôsobom a nedávali ste pozor a keď to súdružka učiteľka zistila, tak sa len tak opýtala, čo tam vidíš? Máš tam napísané niečo vtipné? Tak to prečítaj celej triede, nech sa zasmejeme všetci.
0: Áno.
3: Ty si snad sedíš na kábli alebo na vedení, áno, pozeráš na nás ako telia na nové vráta. Boli to také zaujímavé veci, ktoré mi teraz tak vyskočili, keď spomínam na tú socialistickú školu.
2: Áno, asi dnes v dobe internetu si už učitelia dajú pozor aj na to, akú poznámku napíšu žiakovi, pretože okamžite sa takéto vtipné poznámky stávajú virálnymi. Z minulosti asi tá najznámejšia. Žiak sa mi smeje za chrbtom do očí. Tu vás poznáme mnohí.
0: Inak niektorými tými hláškami nám naozaj na pekné traumičky zarábali tie pani učiteľky a páni učitelia. A keď spomína tie poznámky, tak tiež mi napadá jedna taká legendárna, že pozerá sa na mňa cez pravítko a smeje sa mi, že som zelená. Ktorúkoľvek čas podcastu Časový tunel si môžete vypočuť, kedykoľvek sa vy rozhodnete u nás na webe radiovlna.sk alebo cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
1: Toto

0: dobré ráno, je piatok, 18. september 2026 a 18. september 1982. To je deň, ktorý je v histórii zapísaný ako deň, keď sa narodil textový smajlík. Za jeho vznikom stojí istý americký profesor, ktorý vymyslel a ujalo sa to, že takto budeme v textovej komunikácii označovať vtip. Dvojbodka, pomlčka, zátvorka. Ešte nebola grafika, iba poznáte to. Dvojbodka, pomlčka, zátvorka. Prvý smajlík bol poslaný presne o 11.44, toho 18. septembra v 82. A to bol ten moment, keď sa vyriešila jedna zásadná vec v textovej komunikácii, ako do nej dostať emócie, ktoré tam dovtedy chýbali. Aj preto sa to volá teda emoji. Inak aj v tomto museli byť Japonci trošku iní. Oni vymysleli kaomoji, čo znamená, že textové smajlíky otočili, aby pri ich čítaní nebolo potrebné nakláňať hlavu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
1: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
7: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
7: A táto?
8: To je značka Premium.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
10: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur, Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
11: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
12: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
13: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
12: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
13: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini znovu pozval pápeža Leva na Slovensko, tentoraz v súvislosti s budúcoročným stým výročím vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku Slovenska. Predtým prezident pozýval Leva hneď po jeho zvolení. Európska únia dnes uvoľní pre Ukrajinu viac ako 3 miliardy eur na nákup rakiet a dronov. Oznámila to predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová po telefonáte s Volodymyrom Zelenským. AC Slovan Bratislava má záujem o vstup do českej hokejovej extraligy, informuje i dnes. Generálny manažer klubu Lukáš Havlíček informácie nekomentoval.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
0: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
1: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na väčšine Slovenska hlásite hustú hmlu, tak nezabúdajte na správne svietenie. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy, tu si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca, frezujú tam cestu a počkáte si 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Pekné ráno, presne tak je 7 hodín 50 minút na vlne a v septembri po prázdninách sme sa opäť vrátili aj k tejto našej obľúbenej rubrike. A teda v rubrike na pracovnej vlne sme sa už v novej sezóne zoznámili napríklad aj s Vlastou z Popradu, ktorá je mzdová účtovníčka. A napriek tomu, že takí ľudia v nás prirodzene vyvolávajú autoritu, niekedy až stres a máme voči ním taký prirodzený odstup, tak táto Vlasta nás veľmi milo prekvapila. A pýtali sme sa všeličo, napríklad na otázku, či už sa niekedy aj pomýlila pri robení výplat. Nám odpovedala takto.
2: Ne, toto nie, ja som zase stará škola, ja to mám zmaknuté, nie, nemôže byť.
1: Dobre.
2: Nesta.
1: Poďme na opačný prípad, že či niekedy za tebou niekto tak prišiel s bombonierou, že, že Vlasta, nedalo by sa už 8. poslať tú výplatu?
2: Nie, také nie, toto neexistuje, ja som stará škola, ľudia.
3: Všetko musí byť na poriadku, ako sa vraví.
2: Ja
3: teba taký. Toto baví jednu ženu s číslami robiť, to mi vysvetlí, lebo toto je pre mňa nepochopiteľné.
2: Je to úžasné pracovať, lebo neviem, ja to máme v rodine s tými číslami, ja som nadšená s tým pracovať. A ešte, ja keď mám pracovníkov, tak ja ich mám, ako každý má svoje osobné číslo, tak ja ho najprv vidím to číslo, potom vidím fotku, až potom vie meno.
1: Inak, super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo asi strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu pani účtovníčku, že niekto príde s malou dušičkou zaklope a z druhej strany sa zve, áno! A teraz vojde, nie, nedá sa!
2: Čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
1: No, nehovorte, že ste si toto isté nepomysleli tiež. Inak všetky takéto výživné rozhovory z našej rubriky Na pracovnej vlne nájdete u nás na webe radiovlna.sk/ráno. A keď už tam budete, tak aj vy sa prihláste a porozprávame sa s vami o vašej robote.
0: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Najmenej obľúbené slová medzi Slovákmi sú vraj pazucha a chrasta. Hlavne preto, ako znejú.
1: Ale aj tá pazucha to už tak smrdí od
0: toho, nie? Od toho slova, hej? Inak ja mám napríklad to slovo hlohovec, ktoré mne sa ťažko vyslovuje, že mám pocit, že neviem povedať to druhé H. Máš ty niečo, čo naozaj nemáš rád, či už v správach alebo v súkromnom živote?
1: Kadeti. Ale aj napríklad, že zastrelili, vič?
0: Zastrelili,
1: lili, proste mi to tam nejde.
0: A pritom také vážne slovo, no ale ktoré slovo vy neradi používate, lebo vám nie je sympatické, ťažko sa vám hovorí, píše, alebo niečo čudné pre vás znamená, lebo napríklad Nina píše slovo hlien. By som okamžite s okamžitou platnosťou vyhodila zo slovnej zásoby každého človeka. Keď ho počujem, okamžite sa mi spúšťa dáviaci reflex. A pritom to i je, znie tak krásne, že ja neviem, je niečo svieže, a potom ten hlien.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnová sa po 9 rokoch meškania otvorí 5. októbra. Ukrajina bude čoskoro opäť rokovať z USA, avizuje Volodymyr Zelenský. Čaká nás premenlivý deň, čo sa počasia týka, s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou pri Ružomberku otvoria už 5. októbra. Dátum otvorenia spresnil minister dopravy Jozef Ráš.
3: Myslím si, že pre všetkých, ktorí sme cestovali z východu na západ, Bratislavy do Košic, Košic do Bratislavy, ale najmä pre tých všetkých, ktorí v tom Ružomberku si užívali tie kolóny, tak tomuto bude čoskoro koniec.
1: Posledné dni do otvorenia ešte budú diaľničiari doťahovať niektoré veci.
3: Treba tu ešte dotiahnuť určité drobnosti ako čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia, ale tým je to vybavené.
1: Súčasťou slávnostného otvorenia bude aj deň pre verejnosť, a to 3. októbra. Úsek však čaká do otvorenia ešte krátka uzávera. Informoval o tom riaditeľ NDS-ky Filip Macháček.
4: To je 26. septembra vo večerných hodinách. V sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Ivachnovej kvôli napájeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.
1: Obchádzka povedie cez obec Ivachnová. Ja len pripomeniem, že zmluva na výstavbu tohto úseku bola podpísaná v roku 2013 a diaľnica mala byť hotová v roku 2017. Mešká takmer 10 rokov. Ukrajina bude čoskoro opäť rokovať z USA, avizuje Volodymyr Zelenský. Plánuje sa stretnúť aj s Donaldom Trumpom. Rokovania sa podľa ukrajinského prezidenta zamerajú na vyhliadky

0: Na mierové urovnanie s Ruskom, energetiku, potravinovú bezpečnosť a zbrane. Neuviedol, kedy sa uskutočnia ani kto na nich bude zastupovať USA. Na začiatku septembra americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili najprv Moskvu a následne Kiev. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andrejom Martinom. Pridal sa k pôvodnej nominácii. Kapitán Tibor Tóth opísal doterajšiu prípravu.
1: Príprava v podstate prebieha tak, ako si to predstavujeme. Chalani sú dobre naladení, zdraví. Otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli. Možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
0: Slovenskí tenisti budú proti gréckym hrať v Košiciach. Účasť prislúbil aj niekdajší hráč svetovej top 5 Stefanos Tsitsipas. Čaká nás premenlivé počasie, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
2: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave za Borimol smerom na Volkswagen je na ceste zrazená zver. Dávajte si veľký pozor. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Počkajte si 15 minút. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Frezujú tam cestu a počkajte si 20 minút. Ešte doplním radar. Spomalte na D1 pri Martine smerom na Žilinu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Na vlne pekný piatok želáme a riešime tie slová, ktoré sú už na prvé počutie alebo prvé napísanie pre vás nesympatické, nejaké jedno konkrétne aj s vysvetlením. A Sima nahrala rovnohlasovku.
1: Tak my si u nás v rodine dávame pozor na slovičko proste, lebo všetci dobre vieme, že naša mamina ho neznáša. Ale keď sa s ňou niekto nezasvetený rozpráva, tak ja už v duchu trpnem, jak to viac ako jedenkrát toto slovo použije, tak už sa pozerám na mamu a viem, ako ona v duchu to počíta, mu tie slovička, takisto počíta aj ja a hovorím si, no teraz si to pokašľal.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 8 hodín 13 minút máme, pekné ráno všetkým, stále počúvate Rádio Vlna, asi sa zhodneme na tom, že piatok je všeobecne obľúbený deň v týždni, najmä ten piatok po obede, ale je veľká šanca, že pre jedného z vás sa dnes stane absolútne šťastným dňom, lebo teda ste pripravení vyhrať 60 000 eur.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: No, aj šťastná hodinka, ale dnes popoludní po 16.30 sa nám, veríme, podarí nájsť výhercu spomínanej sumy 60 000 eur a bude to niekto, kto poslal aspoň jednu súťažnú SMS-ku. Aj keď tu platí, že čím viac SMS-iek, tým lepšie, samozrejme pre vás, tým väčšia šanca. A keď vám dnes Vera zavolá s otázkou, čo najradšej robíš? Pozor, existuje iba jedna správna odpoveď.
2: Musí odpovedať, že zarábam vlastnými ušami.
0: Zarábam vlastnými ušami. A nezabúdajte, že zdvihnúť treba do 10 sekúnd. Ak to náhodou nebudete vy, komu sa dnes pošťastí, tak doprajte tým ostatným, lebo všelijaké príbehy píše život. Nám Vera porozprávala, napríklad jeden pán si takto zarobil ušami v čase, keď sa rozvádzal.
2: Vystupoval z auta pred potravinami práve, rozmýšľal, že či si má za čo kúpiť tie jogurty a do toho som mu ja zavolala.
3: To je silné.
2: Hej.
3: Ty ľuďom meníš.
0: Vyhral.
2: A vyhral 180 000.
0: Dúfam, že tá manželka sa nevrátila potom k nemu.
3: Ja by som vymenila zámky, čo si blázen.
2: Áno, stáva sa aj to, že tým ľuďom sa potom hlásia, keď to počujú rôzni takí bratranci zo 7. kolena, spolužiaci zo základnej a tak.
0: Takzvaní gratulanti hneď sa nejaký objavia. Áno, a teraz ešte tá jedna dôležitá informácia, kde vám to zosumarizujeme, tak počúvajte.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už dnes 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Ale áno, DJ Bobo u nás na vlne, hity overené časom, máme 19 minút po 8. A spýtam sa aj vás, lebo ja som sa v tomto celkom našiel, že nie ste náhodou outrovert. Áno, povedal som to, čo som chcel povedať. Outrovert je to celkom nový typ osobnosti, ktorý popísali americkí psychológovia. Vraj je okolo nás celkom dosť outrovertov a pribúdajú ďalší. To sú takí ľudia, ktorí majú sociálny rozpočet. To by som vysvetlil tak, že keď potrebujú, sú takí a potom sú zase iní, že síce sa radi socializujú, ľudia im neprekážajú, ale len do momentu, keď sa vyčerpajú. Ako náhle sa to stane, prepnú sa do režimu offline, odmietajú ísť do spoločnosti, s kýmkoľvek debatovať a chcú mať tzv. Svatý pokoj. Je to spôsob, ako si dobiť baterky a vrátiť sa späť vo veľkom štýle. To sú takí tí sociálni chameleóni, no to sú takí. Však aj my sme tu. Erulka tiež toto prikyvuje, že áno. Za mňa takisto máme radi spoločnosť ľudí, ale potom sú chvíle, keď chceme byť naozaj sami a ani vidieť živého človeka.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
11: Od 3. septembra slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Napríklad maslo babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku plony natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Michalovciach protestovali zástancovia výstavby diaľnice na Zemplín. Demonštranti opakovane prechádzali cez priechod prechodcov, čím blokovali dopravu do Košíc. Ministerstvo tvrdí, že príprava pokračuje bez zdržania a patrí medzi jeho priority. USA oznámili, že povolia iránskej delegácii zúčastniť sa budúci týždeň zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Medzi členmi delegácie sú prezident Pezeškian a šéf diplomacie Arakčí. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy, keď s Gréckom prehrali 1-3 a celkovo tak nezískali ani bod. Už pred zápasom bolo isté, že Slováci v skupine A skončia na poslednom 6. mieste.
2: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
1: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
2: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom City na smerom zo Stupavy. Počkajte si asi 20 minút. A v Bratislave na moste SMP smerom do mesta si počkajte 10 minút. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Frezujú tam cestu. Je to zdržanie asi 15 minút. A radar ste videli na D1 pri Martine smerom na Žilinu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dneška.
1: Teraz máme 8 hodín 31 minút na vlne a dnes o 6:30 ráno ste mali poslednú šancu vysúťažiť si v mentálnej rozcvičke ako cenu závesný systém na bicykle. Od pondelka bude v rozcvičke nová cena. No a takto znela tá hudobná nápoveda od Rudyho pre Maťu.

0: Ale áno, Rudy trafili tak zhodou okolnosti aj môj obľúbený hit Overený časom, ale zahral ho tak po svojom samozrejme. Maťka, ty si spoznala, že ktorý to je hit Overený časom, ktorý on ti ponúkol?
1: Nie, je mi to známe, ale neviem si spomenúť. Nič ani ťuk.
0: Počkaj, akože vôbec nič ani ťuk, tak si dajme aspoň tú našu čistú typovačku, lebo nie je čo stratiť. Je to teda slovenské, české alebo zahraničné?
1: Kúcham zahraničné.
0: Áno, zahraničné to je. A teda druhé kolo spevák, speváčka, skupina?
1: Speváčka.
0: Spevačka to nie je, ja to mám mrzí, lebo mám pre teba zlú správu. Závesný systém na bicykel v hodnote 99 eur od spoločnosti Gardeon, čo je slovenský výrobca moderných montovaných garáží a domčekov na mieru, ti nemôžem venovať, aj keď by som veľmi chcel, ale dúfam, že aspoň nie si takto v piatok ráno smutná.
1: Áno.
0: Ale tak prihlásiš sa na budúce, ja ti budem držať palce a vyhráš.
1: Určite áno.
0: O, víkend na vlne bude, bez nášho dobrého, veselého rána, bez mentálnej rozcvičky, takže najbližšie sa počujeme v pondelok o 6:30 ráno, ale dovtedy sa vy môžete prihlásiť cez radiovlna.sk/ráno.

0: hity overené časom, počúvate u nás na vlne, pekné ráno všetkým, je 8.38 a dnes bude opäť platiť to, čo každý pracovný deň, že po 9. máme pre vás 90-ky a teraz jedna, ktorú mám aj ja naozaj veľmi, veľmi rád. Normálne na šupu zimom riavky. Toto je pesnička, ktorú, keď mám na ňu chuť, tak si ju pustím viackrát po sebe. A je to Brian May s pesničkou Too Much Love Will Kill You. A teraz so mnou môžete nesúhlasiť, aj Erulka nesúhlasí, že aj Queen, teda Freddie Mercury, naspieval túto pesničku Too Much Love Will Kill You, ale podľa mňa tá verzia od Briana Maya znie ešte lepšie, ako keď ju spieva pri všetkej úcte Freddie Mercury. Takže Too Much Love Will Kill You si dáme na vlne po 9. Teším sa.
1: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 50 z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur a 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
9: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Expresy z Bratislavy do Košíc budú aj naďalej zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici, píšu aktuality s odvolaním sa na ministerstvo dopravy. Obe zastávky sa podľa návrhov mali škrtnúť v novom grafikone od decembra. Venezuelské úrady oznámili, že zmiernili cenzúru na internete. Podľa mimovládnych organizácií však úrady naďalej blokujú približne 80 spravodajských stránok a takmer 190 ďalších webov. Nominácii trénera Vladimíra Vajsa na najbližšie zápasy Ligy národov sú aj traja hráči Slovana Bratislava vrátane Nováčika Nina Marčaliho. Vajs povolal celkovo 4 brankárov a 5 hráčov Slovenskej ligy. Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, ráno a dopoludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
1: Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Počkáte si 20 minút. A taktiež v Bratislave na moste SMP smerom do mesta. Tuto vyzerá na 10 minút. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Frezujú tam cestu. Počkáte si 15 minút. A cestári sú aj na výjazde z obce Cabaj Čápor smerom na Nitru. Prebieha tam kosenie krajnice, tak si dávajte veľký pozor. Ešte doplním radar. Spomalte na D1 pri Martine smerom na Žilinu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom počúvať budete u nás na vlne. Teraz máme ale 8.52.
1: Top 5 na dnes.
0: Tak si dajme top 5, lebo máme top 5 slov, ktoré sú vám z rôznych dôvodov nesympatické, či už na počutie, napísanie alebo prosto tým obsahom. Miesto číslo 5 je dnes Stanka. Momentálne je to slovo 6-7. Keď to počujem, tak bež, lebo za seba neručím, a pritom 6-7 neznamená nič, je to výraz, ktorý mladí ľudia vykrikujú len tak pre zábavu, ale je to čudné. Stanka, ja s tebou súhlasím, 6-7 je 6-7. Na štvorke je dnes Janči. Všimli ste si v reklamách to slovo epické? Epické jedlo, epický účet, epické oblečenie. Takže ja jem doma lyrické jedlo, alebo mám lyrické gate, alebo som len puk, ktorý to epicky nechápe? Dobré zamyslenie. Na trojke je dnes Eli. Za to, že sa jej sprotivilo jedno konkrétne slovo, môže dokonca jej blízky človek.
2: Neznášam slovo vykryštalizuje sa, vykryštalizovať sa. Môj manžel to dosť často používa, a to vždy vtedy, keď sa chceme venovať nejakej problematike a on sa so mnou nechce baviť, tak povie, to nerieš, maminka, to sa vykryštalizuje. Reku, padá bomba na hlavu, nevadí, to prežijeme, to sa vykryštalizuje. A už keď to povie piatýkrát, tak už som v oblakoch. Takže toto slovo, keď počujem, tak mám tlak 200 na 100.
0: Ešte ja mám takú ešte inú múdrosť, ktorá je tiež celkom fajn, že ak sa to do 30 dní nevyrieši samé, tak potom to začni riešiť. Dovtedy to nechaj tak. Na dvojke je dnes Andrejka. Pozdravujem všetkých, ktorí jedia šťuchané zemiaky. Sú to pučené zemiaky, ale chápem, je ťažké preložiť šťouchané brambory do slovenčiny, že? Dobre, no a dnešná jednotka je dnes Danka. Nepáči sa mi slovo prokrastinácia. Nie, že by sa zle vyslovovalo, ale je to jeden nesympatický výraz na miesto slova lenivosť. Ten, kto ho vymyslel, sa musel strašne nudiť. No pozor, Danka, ja tiež mám s týmto problém s prokrastináciou, a to nie je o lenivosti, to je prokrastinácia. No a ešte je tu Peťo, ktorý má niečo na srdci, tak to vybavme ako dnešný bónus, dobre?
3: Mňa vytáča a dvíha zo stoličky, keď niekto povie, ty si z Blavy, alebo ty si Blavák. Ja nevedia normálne povedať, že Bratislava. To si budeme všetko teraz skracovať. Napríklad povieme, ty si není z Gabčíkova, ale z Gakova.
0: Z Gabča, hej, že by mohli hovoriť, ale ak sa nemýlim, tak Blava je tuším rieka, takže ak si ty z Blavy, tak si možno vodník.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Rubec Sugar Baby Love, inak Jožko veľmi obľubuje túto pesničku.
1: Áno, hlavne ten refrén.
0: Škoda, že som nechcel zapnúť mikrofón asi o sekundu skôr. Ale dobre, ešte je čas asi na takéto
1: Asi stémavé. Si priverel prst do dverí.
0: Ale nie, hádame všetko v poriadku a máme teda na poriadku aj aktuálne čerstvé informácie, ktoré vám Jožko Antalek prináša aj krátko po 9.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prípad sledovania novinárov sa po rokoch dostal pred súd. Východné Španielsko zasiahli prívalové dažde a bleskové povodne. Čaká nás premenlivý deň, čo sa počasia týka, s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antalek. Súdny proces v prípade nelegálneho sledovania novinárov, politikov a ďalších ľudí sa začal pokračovať bude až neskôr. Mestský súd Bratislava 1 hlavné pojednávanie odročil na neurčito. Obžalobe čelí 5 mužov vrátane Mariana Kočnera. Podľa prokuratúry mali ako organizovaná skupina sledovať a nahrávať viacerých ľudí. Medzi sledovanými bol aj neskôr zavraždený novinár Ján Kuciak alebo riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
3: Dodnes sa o tom doma bavíme, tak moje deti boli obidve na fotografiách a videách, majú z toho traumu.
1: Miroslav Kriak priznal, že pre Petra Tóta zostavil sledovací tým a sledovali novinárov a politikov, no tvrdí, že si myslel, že pracuje pre tajnú službu SIS. Tým na objednávku Mariana Kočnera podľa obžaloby sledoval novinárov a politikov v bratislavských podnikoch a zbieralo v nich súkromné informácie, záznamy končili u Kočnera. Obžalovaní vinu odmietajú. Ich obhajcovia tvrdia, že obžaloba je nezákonná a skutky podľa nich nenapĺňajú znaky trestného činu. Východné Španielsko zasiahli prívalové dažde a bleskové povodne. Jeden človek zahynul. Jeho auto strhla rozvodnená voda pri pokuse prejsť cez potok v obci neďaleko Barcelony. Najviac postihnuté sú Katalánsko a Valencia. Záchranári evidujú viac ako 1000 hlásení o incidentoch. V Barcelone prerušili viaceré železničné linky, zatvorené boli stanice metra a problémy mali aj obe tamojšie letiská. Vo Valencii museli dočasne zastaviť prevádzku metra aj letiska. Meteorologická služba vydala najvyšší stupeň varovania pred extrémnymi zrážkami. Španielský premiér Sanchez vyzval obyvateľov, aby dodržiavali pokyny záchranárov a vyhli sa zbytočnému cestovaniu. No a poďme ešte aj na šport. Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral aj druhú etapu pretekov okolo Slovenska. Upevnil si tak pozíciu celkového lídra. Po kopcovitej etape povedal, že to bol ťažší deň s chladným počasím. Dnes cyklisti vyštartujú na trase Tordošín do Hňany.

0: Cená hovorkyňa Petra Klenková upozornila na súvisiace obmedzenia.
1: Uzavierky sa začnú približne 30 minút pred plánovaným prejazdom prvého pretekára a skončia po prejazde vozidla policajného zboru označeného šachovnicovou zástavou a podľa pokynov polície a usporiadateľov. Vodičov žiadame, aby rešpektovali pokyny polície a usporiadateľov.
0: Preteky vyvrcholia túto nedeľu. Čaká nás premenlivé počasie, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a do poludnia hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca, frezujú tam cestu, počkáte si asi 10 minút. Cestári sú taktiež na výjazde z obce Cabaj Čápor smerom na Nitru, prebieha tam kosenie krajnice, tak si taktiež dávajte veľký pozor. No a ešte doplním radar, spomalte na D1 pri Trenčine smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: 90-ky po 9.
4: Pekné dobré ráno, krátko po 9. Dnes sa v školách zakazujú telefóny v 90-kách, to boli tamagoči, pretože počas vyučovania neustále pípali. Zvieratko pípalo, keď bolo hladné, chore, alebo keď sa pokakalo. Horšie bolo, keď ste tamagoči zabudli doma a zomrelo vám. Jožko, tebe sa to stalo niekedy, takáto vec?
0: Som ho našťastie nemal, my sme si to nemohli
4: teba to
0: dovoliť.
4: Teba to vyšlo. Inak aj dnes sa to dá, že vraj ešte niekde kúpiť.
0: Fakt?
4: Tamagoči.
0: Ešte stále?
4: Videl som to niekde v obchode. Inak v anglickom Cornwalle, tam dokonca v roku 97 vznikol aj prvý fyzický cintorín pre tamagoči, pretože užívateľom bolo ľúto to len tak vyhodiť, keď to zvieratko odišlo na druhý svet. To už je asi trošku cez, ale bol to fenomén 90. rokov, o tom niet pochyb. V tomto období zostávame aj po 9. vo vašich obľúbených 90-kách, ktoré hráme až do 10. neprerušene, tak si ich vychutnajte spolu s nami na vlne.
3: Hity overené časom. Hity

0: Will Be In My Heart. Phil Collins z Rádia Vlna, počúvate 90-ky po 9:00 je v rámci, ktorých prinášame aj aktuálne spravodajstvo, krátke správy. Už o chvíľu s Jožkom Antalkom skontrolujeme situáciu. Aj na našich cestách v dopravnom servise zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 45 centov. Oblátku Mila, klasickú alebo kokosovú, každú za 69 centov. A acitko ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé len za 75 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Oldies Party Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
8: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Soni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
9: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
10: Škoda.

0: 1 kg. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 g len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Na prvú lásku sa naozaj nezabúda. Až 85% ľudí si aj v neskoršom veku pamätá nielen meno, ale aj tvár a celé tie okolnosti svojej prvej lásky. A potom sme aj takí, ktorí niektoré prvé veci radšej vytesníme. No, hľadá sa najväčší spáč. Pravidlá sú vlastne veľmi jednoduché. Zaľahnúť, zaspať a spať bez prerušenia. Pričom organizátori budú im robiť aj naprieky. Hodnotiť sa bude jednak, ako rýchlo človek zaspal, ale aj aký hlboký spánok bude mať. A keby ste to chceli náhodou stihnúť, neviem, teda či sa môžu prihlásiť aj ľudia mimo Japonska, tak súťaž prebehne 5. októbra v Tokiu. V anketách o najkrajšie české slovo sa dlhodobo umiestňuje maminka. Mateří do uška, nejkulaťoulinkatejší, prdelka, beruška nebo šimrání. 15-ročná štúdia ukázala, že čím je človek starší, tým má viac rokov, ale to je logické, ale tým menej obľúbených pesničiek má, hej, to je tá pointa. Najmenej obľúbené slová medzi Slovákmi sú vraj pazucha a chrasta. Hlavne preto, ako znejú. Jožko, a tebe je ktoré slovo nesympatické? Kadeti?
3: Ale aj napríklad, že zastrelili. Vidíš?
2: Zastrelili.
3: Lili. Proste mi to tam nejde.
2: A pritom také vážne slovo.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Je 9:32, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ceny nafty a benzínu na Slovensku minulý týždeň vzrástli na viac než štvorročné maximum, ukazujú údaje štatistického úradu. Vývoj ovplyvnila drahšia ropa a napätá situácia v rafinérskom trhu. Cena nafty atakuje 2 eurá. Prokurátor podal obžalobu na bývalú štátnu tajomničku Moniku Jankovskú za príjmanie úplatku, ohýbanie práva, podplácanie a zasahovanie do nezávislosti súdu, píšu aktuality. Jankovské advokát sa k obžalobe nechcel bližšie vyjadrovať. Éra bezpodmienečného transatlantického priateľstva sa podľa Friedricha Merca zrejme skončila. Nemecký kancelár povedal, že sme svedkom zmeny politického postoja na druhej strane Atlantiku.
5: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Koniec pracovného týždňa bude premenlivý, uvidíme aj slnko, ale treba rátať aj s prehánkami. Bude teda prevažne polooblačno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť. Ráno a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 19.
5: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestárov stretnete na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu, aj si tam počkáte 15 minút. A na výjazde z obce Cabaj Čápor smerom na Nitru prebieha kosenie krajnice, taktiež rátajte so zdržaním. Ešte doplním radar, spomalte na D1 pri Trenčine smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
1: Deväťdesiatky po deviatej.

0: Rádio Vlna ste počúvali 90-ky po 9. Aj zajtra vám ich zahráme v rovnakom čase v neprerušenej hodinke, tak snáď si každý prišiel na svoje. Ďalšie máme pre vás pripravené aj po 10. ale predtým sú tu opäť aktuálne informácie v správach Rádio Vlna s Kristínou už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Za ropušami v Rádiu Vlna už dnes 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Baťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednať

0: predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 centov. Viedronka, nízke ceny každý deň.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Atraktivitu učiteľského povolania rieši ministerstvo školstva aj kompenzačným príspevkom. 9 európskych krajín vrátane Slovenska prekonalo augustový rekord sucha. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo školstva sa snaží riešiť aktivitu učiteľského povolania aj kompenzačným príspevkom, a to v okresoch, v ktorých je najväčší problém s nedostatkom učiteľov, informoval to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Napríklad v regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky tie regióny sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave oveľa vyššie ako v Prešove. Potraviny plus minus rovnaké, služby plus minus, rozhodujúca položka, koľko platíte hypotéku napríklad za bývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné.
1: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo najmä v Bratislave a okolí, okrese Trnava a v košických okresoch. Ľudia, ktorí si odložili daňové priznanie, ho musia podať a daň zaplatiť najneskôr do 30. septembra. Týka sa to približne 17 tisíc daňovníkov, najmä tých, ktorí mali príjmy zo zahraničia. Do konca septembra treba podať aj žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia za minulý rok. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč zároveň upozorňuje.
4: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra.
1: Posledné 2 septembrové dni bude fungovať do 7. večer. Technická podpora bude 30. septembra dostupná až do polnoci. 9 európskych krajín vrátane Slovenska zaznamenalo tento rok najsuchší august od začiatku meraní. A to odvtedy, čo Európske monitorovacie stredisko pre suchá v roku 2012 začalo zhromažďovať takéto informácie. Nedostatok vody postihol v auguste v priemere 58% územia Európskej únie. Najhoršie zasiahnutým regiónom bola stredná Európa. 2/3 Maďarska a 1/3 Slovenska a Srbska boli v auguste pod najvyšším stupňom strahy pred suchom. A pokračujeme športom. Novým trénerom slovenského futbalového MFK Skalica sa stal Stanislav Macek. Vo funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v útorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu. Macek podpísal so Skalicou dvojročný kontrakt.

0: Dnes bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie, ojedinele s dažďom. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 26 na juhu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári aktuálne pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy, tam si počkáte asi 15 minút. A radar vás môže namerať na výjazde zo Žiliny smerom do Terchovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Krátko po 10. otázka na vás, aj vy sa s nami veziete na tej správnej vlne, stačí mať objednanú nálepku Počúvam Rádio Vlna. Teda to nestačí, treba si ju potom ešte nalepiť na ten automobil hneď vedľa ŠPZ-ky a poslať k nám do štúdia registračný formulár aj s fotografiou, že tak máte urobené. A v tej chvíli ste teda v súťaži a v hre o dennú cenu tričko Rádio Vlna a raz do mesiaca môžete vyhrať fantastický zážitok v podobe súkromnej VIP Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Všetky informácie pokope sú na našom webe radiovolna.sk. The Police, Every Breath You Take, toto sú vaše hity overené časom. Pekný piatok na spoločnej vlne.

0: Tina Turner, Private Dancer máme krátko pred pol 11. V piatok sa asi už o čosi ľahšie vstávalo do práce. Už len preto, že je posledný pracovný deň a pred nami ďalší septembrový víkend. Poďme si to ešte viac príjemniť a niekomu z vás odovzdať dennú cenu v súťaži. Veziete sa na správnej vlne.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dono, pekný piatok z rádia Vlna, predpokladám, že je pracovný o takomto čase aj pre teba ešte?
2: Som v práci a...
0: Si v práci.
2: Zabezpečujem materiál nejakým kalanom a tak ďalej.
0: Takže ty si v podstate šofer.
2: Áno.
0: No dobre, tak ti želám veľa šťastných kilometrov a teda viem, že tvoje vozidlo zdobí nálepka Počúvam rádio Vlna, ktorú si objednal. No a takáto nálepka ti môže teda priniesť aj dennú cenu, ktorú ty dnes vyhrávaš. Tričko rádia Vlna poputuje k tebe.
2: Ďakujem, ďakujem.
0: A bude to tvoje prvé, alebo už si nejaké získal od nás niekedy v minulosti?
2: Ešte som nič nezískal.
0: Prvé, no dobre, tak nech sa ti dobre nosí a ešte ti k tomu teda chcem oznámiť jednu príjemnú správu. Si v žrebovaní aj o Oldies Party Rádia Vlna. Budeme v oktobri na začiatku vždy prvý pracovný deň žrebovať aj o takúto špeciálnu oldisku, ktorú môžeš vyhrať aj ty, dobre?
2: Dobre, ďakujem.
0: No, tak nech sa ti dobre jazdi a nech teda ten deň v práci je dnes taký pohodový, presne taký, aký ho chceš mať. Všetko dobre.
2: Tak, ako si spraví, tak bude dobre, ďakujem.
0: Všetko dobre, maj sa pekne, ďakujem, že si s nami na jednej vlne. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Význanie od Mariky Gombitovej, skladba, ktorá patrí medzi najúspešnejšie slovenské piesne všetkých čias. Za túto skladbu získala Marika striebornú bratislavskú líru v roku 1979 a o rok neskôr aj hlavnú zlatú cenu na festivale Intervízia v poľskom Sopote. Počúvate hity overené časom, k tomu aj aktuálne informácie, už o chvíľu ich prinesieme v krátkych správach s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami piatkovo a pohodovo naladený krátko pred pol 11.
1: Za Ropušami v Rádiu Vlna už dnes 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna Tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
4: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas. Vaša prvá voľba.
8: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
9: Odkrojili sme z cien. Liptov Eidam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Ochranárska organizácia AEVIS kritizuje návrh postaviť vodnú nádrž Tichý potok pre východné Slovensko. Tvrdí, že vláda nie je schopná dôsledne chrániť ani existujúci strategický zdroj pitnej vody, nádrž Starina. Prezident Peter Pellegrini pozval listom pápeža Leva 14. na Slovensko. A to pri príležitosti budúcoročného 100. výročia vyhlásenia 7-bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti. Slovenský hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava má záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne, informoval denník iDnes.cz. Dnes bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s dažďom. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 26 na juhu.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy. Počkajte si tam 15 minút. Máme aj radary. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy meria mobilný radar Strieborný Passat. A namerať vás môže radar aj na výjazde zo Žiliny smerom do Terchovej. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Somebody to Love, Queen z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom v piatok predpoludní, máme krátko pred 11. a máme pre vás aj zaujímavý knižný tip. Dnes to bude príbeh priateľstva, ktorý nezostarol ani po viac než 100 rokoch.
1: Na vlne s knihou.
0: Dobrodružstva štyroch kamarátov si zamilovali generácie čitateľov a teraz tá kniha vyšla v novom peknom vydaní aj s orieskou a ilustráciami. Volá sa Vietor vo vrbách a odporúčajú aj náš Milan Buno.
2: Predstavte si pokojné jarné ráno, keď sa rozhodnete nechať všetky povinnosti za sebou a jednoducho vyraziť von. Presne tak sa začína príbeh, v ktorom Krt opustí svoj podzemný domov a dostane sa k rieke, kde stretne Myšiaka. A štartuje príbeh plný výprav, nečakaných situácií a nových priateľstiev. Autor Kenneth Graham svoju knihu prvýkrát vydal v roku 1908 a postupne sa z nej stala jedna z klasík britskej literatúry pre deti. Jej čaro však spočíva v tom, že pod dobrodružným príbehom pre mladších čitateľov ukrýva aj témy, ktoré dobre poznajú dospelí. Krt je zvedavý a túži objavovať svet. Myšiak miluje rieku, spoločnosť a pohodlie. Jazvec je rozvážny samotár, ktorý však dokáže podať pomocnú ruku, keď je to potrebné. No a potom je tu žabiak, sebavedomý, impulzívny a neustále fascinovaný novými nápadmi. Práve on prináša do príbehu poriadnu dávku humoru aj chaosu. Jeho dobrodružná povaha často spôsobí problémy, ktoré musia jeho priatelia riešiť. Zároveň však práve vďaka týmto situáciám vzniká hlavná myšlienka knihy. Skutočné priateľstvo sa ukáže najmä vtedy, keď veci nejdú podľa plánu. Toto veľkoformátové vydanie prináša neskrátený text Kennetha Grahama a doplňajú ho akvarelové ilustrácie britského výtvarníka Chrisa Dana. Jeho detailné obrazy krásne počiarkujú atmosféru klasického britského príbehu. Vietor vo vrbách tak nie je iba knihou o zvieratkách. Je príbehom o slobode, domove, dobrodružstve a predovšetkým o priateľstve. A možno práve preto dokáže po viac než storočí stále oslovovať nových čitateľov. A ešte jeden tip, ak hľadáte hodnotný darček. Táto kniha skvele zapadá do série Ilustrovaná svetová klasika, v ktorej už vyšli Gulliverove cesty a Robinson Crusoe, tiež slávne Rozprávky spod Černičia, nádherná kniha Tajná záhrada, Čierny krásavec, Malá princezná, v lani pribudol Malý lord, no a teraz teda 8. kniha Vietor vo vrbách.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom.

0: Zajrles, Vajaž, Vajaž, počúvate hity, overené časom, máme pár minút pred 11. To znamená pekné piatkové predpoludne, už o chvíľu prinesieme zo štúdia Rádia Vlna ďalšie aktuálne čerstvé informácie v správach s Kristínou. Zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Z povedzoni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
6: Toto

0: aplikácii. Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
3: Ja!
2: Ja!
4: Jipi!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame.

0: radiovlna.sk.
1: 11 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Uplynulé leto bolo tretie najteplejšie od roku 1931. Letiská v Poľsku obmedzili pre ruské útoky na 2 hodiny prevádzku. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od začiatku meraní v roku 1931. Vyplýva to z údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Najviac tropických dní, teda dní s teplotou aspoň 30 stupňov, zaznamenali v Hurbanove až 56. Tam zároveň trvala najdlhšia vlna horúčav, a to 22 dní. Teploty na Slovensku počas leta miestami prekročili aj 42 stupňov. Horúčavy sprevádzalo aj výrazné sucho. Najhoršia situácia bola v auguste, keď bol nedostatok vody v pôde na Orave až 100 mm. Sucho zasiahlo približne 90% územia a spôsobilo problémy najmä poľnohospodárom a lesníkom. Prokurátor podal obžalobu na bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú. Na špecializovaný trestný súd ju podal 28. augusta, teda viac ako 6 rokov po začiatku policajnej akcie Búrka. Jankovská čeli obžalobe pre prijímanie úplatku formou spolupáchateľstva, ohýbanie práva, podplácanie a zasahovanie do nezávislosti súdu. Špecializovaný trestný súd podanie obžaloby potvrdil. Ďalší procesný postup určí zákonný sudca po oboznámení sa so spisom. Informuje o tom portál Aktuality.sk. Poľské letiska na východe krajiny museli ráno na 2 hodiny obmedziť prevádzku. Dôvodom boli ranné ruské útoky na susednú Ukrajinu a následný zásah poľskej armády. Poľské stíhačky a systém protivzdušnej obrany boli v stave pohotovosti, aby chránili hraničný vzdušný priestor. K narušeniu poľských hraníc napokon nedošlo. Letiská v Lubline a Rzeszowie už fungujú v normálnom režime a armáda situáciu naďalej sleduje. Podobné obmedzenia pritom platili pre bezpečnostné opatrenia aj včera. V predsezónnych kempoch klubov NHL je 25 slovenských hokejistov. Viacerí z nich bojujú o miesto v tíme a o zmluvu. Istotu jednocestnej zmluvy, teda pôsobenia priamo v NHL, má zatiaľ 5 Slovákov. A to Juraj Slavkovský, Erik Černák, Martin Fehervári, Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Ďalších 16 hráčov má dvojcestné zmluvy. Tým umožňujú pôsobiť v NHL, ale v nižšej súťaži. Dnes bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie, ojedinele s dažďom. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 26 na juhu.
0: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 pred Lozornom smerom na Malacky. Je tam odstavená pokazená motorka, v okolí sa pohybujú ľudia. Cestári pracujú na R1 pred Bločkovcami smerom do Trnavy, tam si počkáte 15 minút. A radar ste videli na D2.

0: jednotke za Bernulákovom smerom do Trnavy. Tam meria mobilný radar strieborný Passat. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Krátko po 11. príjemné piatkové predpoludnie je 18. septembra. Eugénia oslavuje meniny. Ich meno pochádza zo starogréckého slova Eugenes. V preklade to znamená urodzená či vznešená. Tak ak máte Eugéniu vo svojom okolí, dajte vedieť. Zablahoželáme jej k meninám, pošleme peknú pesničku. Máme hity overené časom aj po 11. Nech sa vám dobre počúvajú z rádia. 0908 704 704. To je SMS-kové číslo sem tam do štúdia. Pekný piatok.
2: Počúvate Na vlne.

0: 2 a 2 sú predsa 4 a pri tej matematike ešte na chvíľu zostaneme, lebo 30 tisíc plus 30 tisíc rovná sa 60 tisíc.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Ako by ste sa tešili, keby ste dnes popoludní vyhrali 60 tisíc eur? Ja vás síce nepočujem, ale viem si to živo predstaviť, že by to boli asi možno aj nejaké výkriky šťastia, možno aj výskoky do vzduchu, možno aj uštipnutie, ak by pri vás niekto v tej chvíli stál. Tak to by sa netešil, že? Peniaze, s ktorými sa už dá pohnúť nie celým svetom, ale aspoň tým svojim okolím. Viete potešiť seba, viete potešiť blízkych, vyraziť na cestu okolo sveta, alebo si len tak trošku zjednodušiť život. Do žrebovania ešte času dosť, ak chcete byť v resta, či poslať registračnú SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Platí sa potom spätná SMS, ktorú obdržíte, cena je euro 20. Potom už len počkať, či sa práve na vás usmeje šťastie, dvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku, čo najradšej robíš, zarábam vlastnými ušami. Samozrejme, čím viac SMS pošlete, tým väčšia šanca na výhru. SMS-ky sa navyše znásobujú, ak ich pošlete v deň svojich mením podľa kalendára, alebo keď využijete náhodné šťastné hodinky počas vysielania. Všetky informácie pokope sú dostupné aj na webe zarabajušami.sk.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už dnes 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

Kelly Family and Angel, nie je to len obyčajná balada, ale Paddy Kelly ju napísal ako spomienku na svoju mamu Barbaru Kelly, ktorá zomrela na rakovinu, keď mal iba 5 rokov. A určite ste zaregistrovali, že sme prednedávno mali v rádiu Vlna veľmi vzácnu návštevu Angelo Kelly, ktorého ste mohli počuť aj v tejto nahrávke, keďže spieva hlavné vokály on a Paddy Kelly. Pričom Angelo mal teda v čase nahrávania tejto pesničky len 13 rokov. Toto sú vaše hity overené časom, k ním už o malú chvíľu pridáme aj aktuálne informácie v krátkych správach s Kristinou Lacekovou. Počkajte si na ne.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
2: A táto?
3: To je značka Premium.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Oldies Party. Rádia Vlna.
7: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
8: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
9: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
12: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
11: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
13: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
11: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
14: Je minútka po pol 12. a sú tu krátke správy. Zásahový tým FATRA v noci eliminoval počas útoku na farme medvedicu. V lese po nej našli ukryté pozostatky oviec. Donald Trump uviedol, že bol dosiahnutý pokrok, ktorý má viesť k zriadeniu americkej vojenskej základne v Poľsku. Varšava sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu usiluje o väčšie zastúpenie spojencov z NATO na východnom krídle. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy, keď prehrali s Gréckom. Celkovo tak nezískali ani bod, pričom už pred zápasom bolo isté, že Slováci nepostúpia do 8 finále.
15: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
14: Dnes bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie, ojedinele s dažďom. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 26 na juhu.
15: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
14: Pekný deň želám aj za volanty. Na pracujúcich cestárov upozorňujete na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy, kde si počkáte 15 minút. Zvýšte tam aj opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Palín smerom na Budince. A radar vás môže namerať v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Overené časom. Rádio Vlna.

The Beatles, All You Need Is Love, toto sú vaše hity overené časom a my sa vyberieme aj na takú magickú cestu do minulosti. Kto iný si môže dovoliť nechať zmiznúť sochu slobody ako David Copperfield, kúzelník, ktorý lietal nad pódium, prešiel cez Veľký čínsky múr a fascinuje svet svojimi kúzlami už viac ako 50 rokov. Pred pár dňami oslavil 70-ku. Patril k najlepšie zarábajúcim celebritám na planéte, dodnes je považovaný za absolútnu špičku v odbore iluzionizmu a magických trikov, tak nie sa čomu čudovať. Ako tínedžer som ho sledoval v televízii a obdivoval aj jeho šarmantné asistentky, samozrejme. A vtedy by mi ani len nenapadlo, že bol väčšinou času veľmi hanblivý. Práve vďaka trikom, ktoré doma poctivo cvičil, sa stále viac socializoval. Cez ilúzie sa chcel dostať aj k dievčatám, čo sa mu neskôr potom v dospelosti aj podarilo. S trikou na ulici sa neskôr ako 12-ročný dostal medzi americkú spoločnosť kúzelníkov, čím sa z neho stal najmladší člen tejto organizácie. Rodné priezvisko Kotkin neskôr teda vymenil za Copperfield, kde sa inšpiroval postavou zo známej novely Charlesa Dickinsa. Mať tak jednu magickú schopnosť, ktorú by ste si vybrali, ale len jednu. Možno ťažká otázka, možno ľahká. Ako pre koho? Ak ste si vybrali, že by ste chceli naďalej počúvať hity overené časom, tak toto vám vieme splniť na počkanie. Toto sú vaše hity, hovorené časom. Nech sa vám dobre počúvajú aj krátko pred 12. z Rádia Vlna.

0: Tak to je ten čas, keď už asi obedy budú dovarené, už to len naservírovať, naložiť na tanier a počkať, s kým si vychutnáte dnešný obed. Tak my vám takto pre 12. želáme dobrú chuť a pozývame k počúvaniu správ na pravé poludne už o chvíľu s Kristínou Lacekovou. Hneď potom štartujeme to najlepšie 100 000 hitov. Zostaňte s nami. Pekný piatok.
1: Zarob ušami v rádiu Vlna už dnes 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk.

0: kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Kapacita vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb sa zvýši na 100. Dnes bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenský premiér Robert Fico zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho zastúpi minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Informujú o tom kyjovské médiá s odvolaním sa na ukrajinskú prezidentskú kanceláriu. Fico včera zároveň informoval o tom, že dnes cestuje na Ukrajinu. Povedal, že má obavy z vývoja vojny na Ukrajine a z možného rozšírenia konfliktu.
3: Vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čo sa ja najviac bojím je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
1: Zdôraznil, že nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojny. Kapacita zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a demenciou by sa mohla zvýšiť zo 40 na 100 ľudí. Navrhujú to koaliční poslanci v novele zákona o sociálnych službách. Minister práce Erik Tomáš zároveň upozornil.
4: Musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení, kde túto kapacitu navyšujeme na 100, bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov a bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
1: Zmena má podľa ministra pomôcť vytvoriť viac miest a zároveň zlepšiť ekonomickú udržateľnosť zariadení. Na Slovensku je podľa jeho údajov približne 14 tisíc nevybavených žiadostí o miesto v pobytových sociálnych službách. Takmer 9 tisíc ľudí pritom čaká bez toho, aby dostávali akúkoľvek sociálnu službu. Európska únia hľada kompromis v spore o sankcie voči ruskému miliardárovi Ališerovi Usmanovovi. Údajne by mohol zostať na sankčnom zozname, no niektoré obmedzenia voči nemu by sa zmiernili. O predĺžení sankcií voči približne 3000 ľudí a organizácií majú dnes opäť rokovať veľvyslanci členských krajín. Sankcie doteraz blokovali Slovensko a Francúzsko. Ich platnosť vyprší v utorok. Slovensko zároveň podľa médií nesúhlasí s predĺžením sankcií na rok a navrhuje, aby platili iba ďalších 6 mesiacov. A pokračujeme športom. Slovenskí tenisti vstúpia zajtra do súboja s Gréckom v Davisovom pohári. Úvodnú dvojhru v košickom NTC od 12. napoludnie odohrajú Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis. V druhom zápase nastúpia Norbert Gombos a grécka jednotka Stefanos Tsitsipas. V nedeľu je na programe štvorhra a ďalšie dve dvojhry. Víťaz stretnutia si zahrá v budúcom roku kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Porazený bude bojovať o zotrvanie v prvej svetovej skupine. Dnes bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie, ojedinele s dažďom. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 26 na juhu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Naprave poludne pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na R1 pri Šintave smerom na Dolnú Stredu, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Sereď. Počkáte si tam pol hodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy, kde stojíte 10 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Palín smerom na Budince. Radar vás môže namerať v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. A na výjazde z Dolného Harmanca smerom na Banskú Bystricu meria mobilný radar tmavomodrá Octavia Kombi. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre

0: ich vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
2: Tak už sme sa preklopili do príjemného piatkového popoludňa krátko po 12. Pozdravujeme z Rádia Vlna, až do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hitov, hity overené časom, za ktoré ste aj vyhlasovali v tej minuloročnej ankete. Niektoré z nich nasmerujeme tam, kam budete chcieť, k vašim odkazom a pozdravom, k meninám či narodeninám, kolegom či kamarátom. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia, ktoré môžete pokojne využiť a popri tom si užiť hity overené časom z top 1000. Alice Cooper, Poison po 12.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie 100 tisíc hitov. Michal, David, nenapovídej, tak si predstavte, že máme aj dvojročného poslucháča Tonka, ktorý by s nami chcel ísť na Oldies Party Rádia Vlna. Tak týmto by sme ťa chceli, Tonko, pozdraviť a odkázať, že sa na teba budeme tešiť o pár ročkov neskôr, ale hity overné časom nikdy nezostárnu a počkajú na teba. Aj tento od Michala Davida, nenapovídej, dúfam, že potešil. Pozdravujeme aj rodičov. Niektorí ste to s nami zažili, iní pôjdete prvýkrát, sú aj takí, ktorí chodia pravidelne, ale tešíme sa, že máte stále chuť sa s nami zabávať, drať tanečné parkety na Oldies Party Rádia Vlna. Letné oldiesky boli fantastické za nás, ale aj tie jesenné majú svoje čaro. Z vonkajších priestorov sa presúvame do tých vnútorných a tak sa už dnes večer uvidíme v kultúrnom dome v Drahovciach, kde vás roztancujú hity overné časom, namixované našim DJom Peťom Urajtom. Milan Špikruha sa postará o to, aby ste sa zabavili úplne všetci, aj vy vpredu, aj vy vzadu. Skrátka, celý kultúrny dom. Aj Sonička sa určite zabaví, ktorá už vie, ako to chodí na našich oldiskách.
1: Áno, áno, boli sme v máji v Nitre. A tam bol špeciálny host Lunatic, takže áno, sme si to užili s kamoškou. Boli sme, samozrejme.
0: Výborné. Tak si to troška zopakujete. Síce Lunatic neprídu do Drahoviec, ale príde tam Milan Švikruha a DJ Peter Uraj, takže o zábavu bude postarané. Dobre?
1: Tešíme sa na 90. hity teraz, tých 90. rokov.
0: Áno, budú aj tie.
1: Sme tam.
0: Aj 90. aj 80. budú. Posluchačka Ivona pôjde takisto s nami na Oldies Party Rádia Vlna. Prvýkrát tento týždeň vyhrala vstupenky.
2: Prvýkrát, ale na vašom oldisku chodím a naposledy sme boli v Jaslovských Bohuniciach a bolo vynikajúco.
0: V Jaslovských, tam sme boli aj s kolegyňou Maťkou, aj s Milanom Švikruhom, všetci traja sme sa tam stretli. No dobre.
2: Áno, bolo to super.
0: Tak sa teším, že pôjdeš na ďalšiu z našich Oldies Party. Tentokrát sa už teda presúvame do tých vnútorných priestorov, do tých kultúrnych domov, takže Drahovce sú tvoje.

0: Chráňme si svoje bláznostvá. Peter Nač odkazuje z rády a vlna, počúvate to najlepšie 100 000 hitov a popri tom sa presúvate aj na rôzne krásne miesta. Marcelka napísala do štúdia, chcelo by to nejakú peknú pesničku z tejto 1000 pre telovýchovnú jednotnú Bezovec. Turisti sme na ceste na Roháče a práve sme v Kolóne v Nižnej na Orave. Každopádne pozdravujeme a prajeme si krásny deň a turistiku. Chceli by sme takto na diaľku pozdraviť aj nášho predsedu, ktorý nie je s nami, Lacko Babík, lebo má aktuálne iné povinnosti v Piešťanoch. Marcelka, tak peknú turistiku. Zdá sa, že počasíčko vám vyšlo ako z katalógu. Už si len dať pozor aj v prírode. Aktuálne informácie, dopravný servis, k tomu krátke správy z rádia Vlna. To všetko už o chvíľu. Tak si na to počkajte s Kristínou Lacekovou. Želáme pekné popoludne. 100 000.
1: Zarob ušami v rádiu Vlna už dnes 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
4: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
5: Je minútka po pol jednej a pripravené sú krátke správy. Úrad vlády potvrdil, že Robert Fico nevycestoval na Ukrajinu a spresnil, že ho zastupuje štátny tajomník Marek Eštok a nie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ako informoval web Kiev Independent. Polícia začala premiestňovať stovky migrantov z pláže v španielskej exklave Ceuta do oblasti jej prístavu. Počas presunu mala polícia problémy zvládať davy ľudí, ktorí sa tlačili. Stanislav Macek sa stal novým trénerom slovenského futbalového klubu MFK Skalica. Vo funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania v utorok po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu.
6: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
5: Dnes bude na väčšine Slovenska slnečno, miestami môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s dažďom. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 26 na juhu.
6: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na R1 pri Šintave smerom na Dolnú Stredu, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Tento úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Sereď. Počkajte si tam pol hodinku. Cestári pracujú na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy, stojíte tam 10 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Palín smerom na Budince. Radar vás môže namerať v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. A na výjazd zde z Dolného Harmanca smerom na Banskú Bystricu meria mobilný radar tmavomodrá Octavia kombi. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak trochu víťazne sme si zahrali stop tisícky, keď už je ten piatok, pekné popoludne. The Winner Takes It All, ABBA, toto sú vaše hity, overné časom a niektoré z nich ešte nasmerujeme k SMS-kám, ktoré ste mi poslali.
1: To najlepšie z top tisíc hitov Rádia Vlna.
0: Pozdravíme dceru Peťku a jej priateľa Davida do Bratislavy. Včera sa vrátili z dovolenky v Taliansku, čerstvo oddychnutí a dnes sa vracajú teda do pracovnej reality. Tak nech je ten návrat do reality čo najmenej bolestivý, odkazuje Vlasta z Popradu a týmto pozdravuje. A pozdravíme aj kamaráta Miška. Dnes ma vzal do práce a vozíme po Slovensku pneumatiky Martina na podpísaný. No tak chalani, rozvážajte, pretože o chvíľu budeme musieť prezúvať, keď sa to počasie bude postupne a postupne viac ochladzovať, ale želáme vám teda šťastné cesty. S kamošom to určite pôjde o čosi jednoduchšie. Nech vám to spríjemňujú aj hity overné časom. Do 13. hráme ešte tie 100 tisícky.

0: Groovy Kind of Love, Phil Collins. Touto skladbou sa dnes ja s vami rozlúčim, pretože to tu prenechám obľúbenej popoludnejšej moderatorskej dvojke Martiny Záchenskej a Milan Švikruha sa na vás takisto tešia, tak si s nimi užite piatkové popoludnie a samozrejme aj nadchádzajúci víkend na tej spoločnej vlne. Pekný piatok.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniák, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Z povedzoni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičná SAS kritizuje návrhy ministra práce na odoberanie prídavkov a zvýšenie výživného. V západnej Austrálii útočil žralok. Zajtra bude slnečno, na niektorých miestach sa oteplí do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičná SAS kritizuje návrhy ministra práce Erika Tomáša na odoberanie prídavkov na deti a zvýšenie minimálneho výživného. Podľa strany môžu opatrenia zhoršiť situáciu ľudí, ktorí už žijú v chudobe. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková kritizovala ministra Tomáša za jeho vyjadrenia, podľa ktorých opozícia nepodporila zmenu v prospech jednorodičov.
3: A viete, prečo táto hnusná opozícia za ten váš návrh nezahlasovala? Lebo počúvala komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá vás upozornila a podala dokonca zásadnú pripomienku, že takto pripravený návrh ohrozí ľudí, ktorí sú chorí, zdravotne postihnutí, ktorí sú na invalidnom dôchodku alebo v ťažkej životnej situácii.
1: Saska navrhuje, aby sa prídavky pri zanedbávaní školskej dochádzky dočasne zadržali a rodina ich mohla po zlepšení situácie opäť dostávať. Pri výživnom chce umožniť súdu určiť nižšiu sumu v prípadoch, keď rodič preukázateľne nemá dostatok peňazí. Ministerstvo práce kritiku odmieta. Tvrdí, že zvýšenie minimálneho výživného zo 40 na 135 eur má pomôcť deťom a odoberanie dávok má motivovať rodičov, aby deti riadne chodili do školy a nepáchali priestupky. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod bude v pondelok na vstupe na Slovensko čiastočne obmedzená prevádzka nákladnej dopravy. Dôvodom je pravidelná kontrola a údržba cestných váh. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: V pondelok 21. septembra v čase od 8. do 18. hodiny bude prevádzka vedená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením.
1: Finančná správa upozorňuje vodičov kamiónov, aby venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a pokynom policajtov a príslušníkov finančnej správy. V západnej Austrálii nedaleko Perthu zahynul muž po útoku žraloka. Napadli ho počas plávania pri pláži Sorrento Beach, ktorú úrady následne uzavreli. Podľa záchranárov sa žralok pohyboval približne 50 metrov od pobrežia. Na mieste zasahovali policajné vrtuľníky aj člny. Ide už o štvrtý smrteľný útok žraloka v Austrálii v tomto roku a druhý v západnej Austrálii za posledné dni. Hokejový Slovan Bratislava údajne zvažuje vstup do českej extraligy. Informuje o tom český portál iDnes.cz, podľa ktorého sú rokovania medzi klubom a vedením súťaže aktuálne a vážne. Slovan chce svoj zámer predstaviť českým klubom na konci septembra. Hovoriť bude najmä o športových a finančných výhodách prípadného vstupu. Generálny manažer Slovana Lukáš Havlíček informáciu zatiaľ nekomentoval. Riaditeľ českej extraligy Martin Loukota však uviedol, že sú pripravení predstaviť bratislavského klubu vypočuť. Nočná teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra môže byť do poludnia miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa bude ale slnečno. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy, kde si počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: 14. septembra po 13. pozdravujeme. Vyzerá to tak, že máme posledný letný piatok meteorologicky a posunul sa do tohto nášho spoločného popoludnejšieho času. Tešíme sa z toho.
1: Tešíme sa z toho. Aj slnko nám dodáva prílev energie, aj keď teraz s piatkom prichádza energia úplne tak nejak prirodzene a navyše ju budeme doplňať aj ďaká výborným hitom.
0: A vieš, akým dnes máme piatok, že niekomu z vás, priatelia, zmeníme život?
1: No bodaj by to bolo tak, naozaj. Dnes popoludní a budeme na to upozorňovať, pretože treba mať telefón po ruke, keď na to príde. Mm-hmm. A v tejto hodine aj s 20-násobnou šancou.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Aj Karel Gott bol s nami takto krátko pred štvrť na dve vo vysielaní Rádia Vlna. Bum, bum, bum.
1: Áno, bude sa oslavovať dnes popoludní.
0: Bodaj by.
1: Po 16. No ale budeme sa samozrejme na to veľmi tešiť. Ale nevynecháme aj to, v podstate, prečo jedno rádio funguje, preto, aby ste mohli počúvať výborné hity overené časom. Aj tých je dosť, ešte do pol druhej, napríklad Albano, Romina Power a Šarazán.
0: Ale aj tento Elán stojí za to. S nádherným textom, pesnička Slobodná.
1: A niečo mladšie vytiahneme od Jennifer Lopez.
0: Akože 90-ky myslíš, preto
1: na
0: mladšie.
1: Na prahu milénia, áno, 99-ty.
0: To bolo obdobie, keď sa ešte Jennifer nevedela rozhodnúť, či je skôr speváčkou alebo herečkou. A vlastne do dnes je to
1: a
0: tak nejako.
1: A potom zistila, že ide je jedno aj druhé. A jedno zarába, aj druhé, tak to treba robiť.
0: Tak, Jennifer Lopez takisto na vlne. Už o chvíľu.

0: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: Aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: Tak pri 17-ke sa ešte ako tak lámku rekordy, ale vieš čo myslím teraz, také tie kondičné, ale no. Ale už keď má človek taký vyšší vek, tak už je to niečo ťažšie.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Áno, je rozdiel 17 a 70, lebo udržať si skvelú fyzickú aj psychickú kondíciu po 70-ke nie je o lámaní rekordov, ale hlavne o pravidelnosti, o rozumnom prístupe a radosti z pohybu.
0: A aj o tom porozpráva už túto nedeľu od 12. Talk show na vlne s Didianou aktívna seniorka Rebeka Just. Je to dáma, ktorá píše nielen motivačné knihy, ale aj navrhuje modely, ktoré bola dokonca predviesť napríklad aj v New Yorku.
3: Pre mňa bol to veľký úspech kvôli tomu, že keď som mi to tam predviedla, tak boli nadšení, lebo som poskytovala rôzne dizajny, ale vymyslela som napríklad tie sklenené podprsenky, čo teda teraz po troch rokoch ešte stále dizajnéri si chytili vlastne tento nápad a stále dávajú tieto korzety a skle a z umelej hmoty a z kože dávajú svetovým hviezdám. Takže ako si som to nejak tak odštartovala v Amerike a veľmi zaujímavá bola otázka, keď po modnej prehliadke sa vrhla na mňa New Yorkská televízia a tá New Yorkčanka sa ma pýta, prosím vás pekne, nebojíte sa, že tá sklenená podprsenka na vašej hrudi, že teda sa môže rozbiť a poraniť? A ja som sa na ňu pozrela, začal som sa usmievať, bolo mi jasné, že teda oni majú poháre z umelej hmoty a ja hovorím, no viete, ale my si napríklad v Európe každý deň dávame niekoľkokrát do úst sklenený pohár. Mm-hmm. A myslím si, že to je oveľa akože ťažšie teda, alebo zraniteľnejšie. Áno. A myslím si, že nie. To sklo má nejakú pevnosť, tak ako bola veľmi rada, že áno, že dá sa, tak si to aspoň chytila.
4: A nebolo to priesvitné sklo ako podprsenka, hej?
3: Nebolo to až tak priesvitné, nie.
0: No sme si uvedomili, že pani Rebeka Just má aj veľmi mladický hlas.
2: A ešte aj tak vyzerá, tak pokojne sa na ňu môžete pozrieť aj na našich sociálnych sieťach, ale hlavne počúvať. Talk show na vlne túto nedeľu.
0: Áno, túto nedeľu o 12:00 ste pozvaní k rádiám.
1: Počúvajte Talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00. Rádio Vlna.

0: A okrem takejto skvelej hudby, ktorú aktuálne teda v tomto prípade vyprodukovala Jennifer Lopez, máme pre vás aj celkom čerstvé správy.
1: Kristina prišla do štúdia Rádia Vlna, ale netreba zabúdať, že táto hodinka je špeciálna.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. V Bratislave sa na železničnom priecesti na Ivanskej ceste smerom na Avión zrazil vlak s autobusom MHD. Železničná doprava je v úseku prerušená. Cez Čadcu dnes prejde peloton cyklistických pretekov okolo Slovenska s plánovanou rýchlosnou prémiou okolo 14-15. Prejazd prinesie dočasné úplné uzatvorenie dotknutých úsekov ciest riadené políciou. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom poslednom zápase na majstrovstvách Európy, keď prehrali s Gréckom. Celkovo tak nezískali ani bod, pričom už pred zápasom bolo isté, že Slováci nepostúpia do 8-finále.
4: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
3: Nočná teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra môže byť do poludnia miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa bude ale slnečno. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
4: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy, kde si počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: To bude niekomu do spevu dnes popoludní. Veríme tomu, že sa tak stane, lebo Rádio Vlna vám dáva možnosť zarobiť si ušami a nie málo.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
2: Áno, dnes popoludne počúvajte Rádio Vlna určite, lebo ak zodvihnete svoj telefón, ak teraz zazvoní smerom od nás k vám a správne odpoviete na otázku, zarobíte neuveriteľných 60 000 eur.
0: Mm-hmm, ešte do 14. máte 20-násobnú šancu, pretože pošlete jednu a zarátaná bude 20-krát vaša SMS-ka, ktorú pošlete v tvare Zarábaj medzera svoje krstné meno na číslo 7010.
2: Áno, cena spätnej SMS-ky je euro 20, zodvihnú telefón treba do 10 sekúnd a potom správne odpovedať na otázku, čo najradšej robíš?
0: Správna odpoveď bude znieť, zarábam vlastnými ušami.
2: Zarábaj ušami SK je tá stránka, kde sú absolútne všetky informácie ohľadom tejto našej hry. No a my sa poďme aj trošku hypoteticky možno pobaviť o tom, že čo s tým?
0: Čo je... s tými 60 000 my, že keby naozaj sa stalo to, že dnes po 16. vám zazvoní ten telefon, všetko prebehne tak, ako sme práve teraz povedali a vy zarobíte tých 60 000 eur, čo by ste si kúpili ako prvé?
2: Mhm. Ja viem, čo by si si kúpila ako prvé. Konečne by si si kúpila tú bábiku s tými žmurkajúcimi očami. Ten tvoj sen detský.
0: Nie, nie. Nového kolegu. Ale nie.
2: Nového koňa. Do záhrady.
0: Čo by ste si teda vy kúpili ako prvé? My tiež trošku popremýšľame, ale však máme nejaké tie tipy.
2: Áno, jasné. Budeme takto tu hypotetizovať na túto otázku.
0: Zasnívame sa.
2: Hej. No, dajte vedieť na 0908 704 704 alebo u nás na Facebooku.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Ako viesť firmu v dobe

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Shake.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Ploninatory rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: takýto pozitívny bol Jiří Korn v pesničke Žal se odkládá a my máme pre vás jedno také milé, nenazvem to prekvapenie, pretože už 4-krát ste si mohli vyhrať u nás v súťaži Vyber si čo chceš, balíček Be Active a poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur.
1: Áno, tiež môže vyčariť úsmev na tvári, cenu venuje Národné športové centrum koordinátor Európskeho týždňa športu, čo je projekt spolufinancovaný Európskou úniou.
0: Včera s nami hrala naša poslucháčka Gabika, takisto mala na výber zo 4 tém, ale siahla po otázkach s témy prekvapenie.
1: A táto otázka sa bude týkať mašlovačky. Mašlovačky alebo mazanice. Čo to znamená? Čo to je? Na čo sa to používa v kuchyni, taká mašlovačka, mazanica?
2: Natiera sa tým cesto? Vajíckom alebo maslom?
1: Je to v podstate áno, sú tu tie zopnuté pierka na pomazanie koláčov napríklad.
2: Áno.
0: No. Teraz už bývajú silikonové.
2: Môžem povedať, že teraz na východe sa to volá mastačka.
1: No, už sme odborníci. Uh-huh.
0: Ešte nám povedať, koľkokrát si to robil?
1: Raz som robil domácu pizzu, ak si pamätáš, vtedy na Halloween, takú halloweensku, a z toho sme robili aj video. Pamätáš si na to?
0: Mm-hmm.
1: A tam som trošku to cestou tak akože mazal tým.
0: Jaj.
1: Prvý a posledný krát.
0: Áno. A pizza sa tiež maže? Maslovačkou?
1: Myslím, že som to tak nejak robil, no.
0: Prichystali sme aj iné otázky, teda nie len z toho prekvapenie, máme pre vás aj hudba, film alebo šport, podľa toho, čo si teda vyťahnete, zhruba o hodinku hráme, vyber si, čo chceš.
1: Len sa treba prihlásiť cez náš web Rádio Vlna SK, lomka popoludne, tam nájdete súťažný formulár do našej hry.

0: Dominik Bosk vletel medzi nás. Celo to len teba, mňa a čas. To je nádherný text z pera dnešného oslavenca.
1: Kamil Petera má dnes 81 rokov, tak veľa, veľa zdravíčka a ešte veľa takéhoto kumštu textárskeho želáme.
0: Ďakujeme veľmi pekne, veľmi radi si zahráme aj ďalšiu od vás, čo ste napísali, ale v tejto chvíli už ideme na aktuálne správy s Kristínou.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba. Cestujúcich medzi Bratislavou a Viedňou čakajú budúci týždeň obmedzenia. Zajtra bude slnečno, na niektorých miestach sa oteplí do 27 stupňov. Pekné popoludnie.

0: 2020 počas policajnej akcie Búrka. V Bratislave sa na Ivanskej ceste zrazil vlak s autobusom MHD linky 63. Nehoda sa stala na železničnom priecestí smerom na Avión. Polícia informovala o jednej zranenej osobe z autobusu. Presné okolnosti nehody vyšetruje. Železničná doprava je v úseku Bratislava Nové Mesto Podunajské Biskupice a Bratislava Nové Mesto Bratislava UNS prerušená. Priecestie je neprejazdné. Železnice zároveň kontrolujú technický stav zabezpečovacieho zariadenia. Zatiaľ nie je známe, kedy sa dopravu podarí obnoviť. Cestujúcich medzi Bratislavou a Viedňou čakajú koncom septembra obmedzenia. Budúci týždeň od stredy do piatka nebudú cez deň pre stavebné práce premávať vybrané vlaky, a to z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne cez Marchek. Náhradou budú hodinové spoje cez Bratislavu Petržalku a Kice. Tie budú premávať bez obmedzení. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali aktuálne spoje. Ideme aj na šport. Cyklistické preteky okolo Slovenska pokračujú treťou etapou. Pelotón dnes čaká 195 kilometrov z Tvrdošina do Dohňan. Na trase je 5 horských a 2 rýchlostné prémie. Cyklisti si krátko zajazdia aj na území Česka. Posledné stúpanie príde približne 24 kilometrov pred cieľom. Dres pre najlepšieho slovenského cyklistu si oblieka Samuel Novák. Nočná teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra môže byť do poludňa miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa bude ale slnečno. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 14. pozdravujem aj vodičov na ceste. Začíname obmedzením. Pripomíname, že v Bratislave sa na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avión zrazil vlak s autobusom. Prieceste je neprejazdné. Nehoda sa stala na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Blokované sú 3 jazdné pruhy. Stojíte tam asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom do Trnavy. Tam si počkajte 10 minút. A radar vás môže namerať medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
3: Asi ste to počuli, že hlavné mesto Bratislava má dnes svoju kuriozitu, lebo mnohí to sledujú, či už na vlastné oči, alebo aj cez sociálne siete. O čo ide? No, povedz.
4: Áno, lebo je tu ten estonský povrazolezec a snaží sa o svetový rekord, keď na 2 cm širokom lane chodí medzi reštauráciou UFO a Bratislavským hradom, naozaj v obrovskej výške. Dnes ráno som to videl aj cestou do mesta, aj cestou späť, a je to uchvatné divadlo.
3: Ono to nemá ani 2 cm, je 1,9, myslím, že...
4: Ako je istený, samozrejme, že by nespadol z tých 90 metrov, ale na druhej strane aj tak je veľmi, veľmi šikovný, odhodlaný a asi aj kondične vybavený.
3: No tak držíme palce, nech to teda vyjde. A svoju atrakciu má dnes aj Kika, o tom v správach hovorila Čatca, pretože zhruba o 10 minút, okolo 14-15, Čatcu prejde peloton cyklistických pretekov okolo Slovenska.
4: Áno, bude tam rýchlostná premia, to budú také fukoty, že až prievan. Zavrite si okná.
3: Videl si niečo? Nie, nestihol. Takí boli rýchli. No ale naozaj, ako to Česi hovoria, že to bude pekná podívaná.
4: Bude, užite si ju.

0: 20 rokov má táto pesnička Donna Lewis, I Love You Always Forever z 96.
1: No tak poďme na chvíľočku o dekádu nižšie. Aj keď Lisa Stansfield to tiež potiahla aj tými 90-kami celkom úspešne, All Around the World vám zahráme.
0: Do pol tretej aj Backstreet Boys. Ďakujem. Hneď vám ešte krajší piatok ako bežne.
1: No a k tomu aj skúšky z lásky od Gravisu. Kapely, ktorá začínala ako sprievodný band Mariky Gombitovej na koncertoch.
0: No opäť môžeme povedať, že to bude pestré, tak pekne piatkujte s nami aj do pol tretej.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
10: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
11: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: 18. septembra počúvate Rádio Vlna. My sme to niekoľkokrát už avizovali. A nie len dnes, nie len včera, ale aj posledné týždne, že 18. september je ten deň, keď niekto z vás, a my tomu naozaj veríme, že sa to dnes stane, zarobí ušami 60 tisíc.
1: Áno, tá šanca tu samozrejme je. Keby sa to náhodou nepodarilo, tak do ďalších dní navýšime túto čiastku o ďalších 30 tisíc.
0: Ale tú SMS-ku ešte stále môžete posielať v tvare Zarábaj medzera vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20.
1: No a potom už len zodvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku, ktorá znie, čo najradšej robíš.
0: Zarábam vlastnými ušami.
1: To je správna odpoveď. No a okrem toho sa dnes popoludne tak veľmi zľahka pýtame, že keby náhodou, hypoteticky, to vyšlo, čo by ste si vykúpili ako prvé, keby ste vyhrali 60 tisíc eur?
0: Tali napísal, keby som náhodou vyhral, tak by som si kúpil nový kondenzačný kotol, aby som v zime nezmrzol, tak to na to myslí, to je výborné. Nové auto vraj, ktoré potrebuje k mojej práci, k jeho práci, a otvoril by som dôchodcom zabuchnuté, zaseknuté dvere zadarmo.
1: Taký jeho prísľub, že v celom bratislavskom kraji by to robil úplne zadarmo, najmä teda dôchodcom.
0: Čiže on si takto zarába a urobil by to zadarmo.
1: Je to možné. Alenka nám nechala hlasovku.
2: Ak by som vyhrala 60 tisíc eur, tak prvé míňanie by bolo veľká investícia do oslav doma aj v súkromí a objednanie obrovských cateringov, lebo si to zaslúžim nielen ja, ale aj tí super ľudia žijúci okolo mňa.
1: A to je veľmi krásne naozaj.
0: Aj mne sa to páči, táto myšlienka. Janka, čo ty?
3: Tak ja by som si najprv kúpila veľkú knižnicu, aby som mala kde ukladať knižky, lebo už nemám kde. A potom by som si kúpila jedálenskú skriňu, lebo už zase nemám kde dávať cibulák.
1: Rovno celé knihkupectvo by si mala kúpiť, keby na to prišlo.
0: To zase nie.
1: Dobre, no tak zatiaľ sa nám takto nejako ozývate, ale pokojne naďalej 0908 704 704 aj na Facebooku Rádia Vlna. Čo by ste si kúpili ako prvé, keby ste vyhrali
0: 60 tisíc, dajte vedieť.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Od skupiny Backstreet Boys pesnička I Wanted That Away, no tá cesta z Bratislavy po D1 smerom na Trnavu, ako sa križuje D1, R1, zatiaľ teda nič moc, už takmer hodinové čakanie kvôli nehode.
1: A to máme piatok, možno ešte horšie bude, ale ďalšie informácie aj z dopravného servisu a všetko v skratke od Kristýny o chvíľu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Na prvú lásku sa naozaj nezabúda. Až 85% ľudí si aj v neskoršom veku pamätá nielen meno, ale aj tvár a celé tie okolnosti svojej prvej lásky. A potom sme aj takí, ktorí niektoré prvé veci radšej vytesníme. No, hľadá sa najväčší spáč. Pravidlá sú vlastne veľmi jednoduché. Zaľahnúť, zaspať a spať bez prerušenia. Pričom organizátori budú im robiť aj naprieky. Hodnotiť sa bude jednak, ako rýchlo človek zaspal, ale aj aký hlboký spánok bude mať. A keby ste to chceli náhodou stihnúť, neviem, teda či sa môžu prihlásiť aj ľudia mimo Japonska, tak súťaž prebehne 5. októbra v Tokiu. V anketách o najkrajšie české slovo sa dlhodobo umiestňuje maminka, mateří douška, nejkulaťou linkatejší, prdelka, beruška nebo šimrání. 15-ročná štúdia ukázala, že čím je človek starší, tým má viac rokov, ale to je logické, ale tým menej obľúbených pesničiek má, hej, to je tá pointa. Najmenej obľúbené slová medzi Slovákmi sú vraj pazucha a chrasta. Hlavne preto, ako znejú. Jožko, a tebe je ktoré slovo nesympatické? Kadeti?
4: Ale aj napríklad, že zastrelili. Vidíš?
0: Zastrelili. Je to tu.
4: Lili. Proste mi to tam nejde.
3: A pritom také vážne slovo.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Počas stredajšej akcie Giezy obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. V rokoch 2022 až 2026 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. Zásahový tým Fatra v noci eliminoval počas útoku na farme medvedicu. V lese po nej našli ukryté pozostatky oviec. Prezident Peter Pellegrini pozval listom pápeža Leva 14. na Slovensko. A to pri príležitosti budúcoročného 100. výročia vyhlásenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku našej vlasti.
6: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
5: Nočná teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra môže byť do poludňa miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa bude ale slnečno. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
6: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke ideme opäť skontrolovať aj cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave, tam sa na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avión zrazil vlak s autobusom. Priecestie je neprejazdné. Nehoda sa stala na D1 za Voderadmi smerom do Trnavy, úsek je neprejazdný a tam si aj počkáte. Cestári pracujú na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu, kde stojíte 10 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Prievidze smerom na Nováky. A merajú aj medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.

0: Everlasting Love, hit, ktorý je mnohokrát prespievaný a prerábaný, ale nám sa páči tento originál.
1: Naproti tomu, taká pesnička ako Don't Stop Me Now, nepoznám veľa coverov od nej. Na druhej strane môže to byť veľmi silná káva pre iných spevákov toto.
0: Ale tak hlavne tých šoférov pozdravujeme, ktorí možno, že takto v piatok popoludne aj v nejakej zápche stoja.
1: Aj tí, čo premýšľajú v aute o svojom drahom, o svojej drahej, že sa konečne spolu stretnú a budú spoločne víkendovať, venujeme vám od Zenitu Milujem.
0: Ešte do 15. niečo aj pre depešákov. Enjoy the silence, no my si užívame hlavne tento piatkový čas s vami.
1: A dobre je, naozaj fajn a dúfam, že teraz zostanete naďalej naladení. Teraz máme 14.42.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andilov a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Yippie!
13: Ja!
11: Ja!
12: Yippie, yippie!
13: Yee!
11: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die,

kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údení. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Od skupiny Zenit, pesnička Milujem, necelých 8 minút pred 15 hodinou z Rádia Vlna. A ideme na našu kvízovku, vyber si, čo chceš. Dáška je na linke, dúfam, že nejako nevyrušujeme, Dáši.
1: No, trošku, soperujem.
2: Ale takže ruku máš, aj jednu, aj druhú máš voľnú.
0: Alebo na volante.
1: Určite, určite. Dobre.
0: No, pozvanie do súťaže Vyber si, čo chceš, pre teba máme, pretože krásna cena tento týždeň, naozaj taká športového charakteru. Balíček Biaktiv a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Cena, ktorú venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, a to je projekt spolufinancovaný Európskou úniou.
2: Ideme na to?
1: No, skúsme.
0: A dáme konečne športovú tému, alebo nie? Lebo celý týždeň sa to...
1: Určite nie, ja absolútne neviem zo športu nič.
0: Vyhýbame sa tomu, jak čertovi, no? Takže čo, film, hudba alebo prekvapenie?
1: No, skúsme prekvapenie, asi, neviem.
2: Dobre.
1: No.
0: Prekvapenie, otázka pre teba. Vedela by si povedať, kto sa označuje slovom polyglot? Kto je to polyglot?
1: No, tak to absolútne neviem. To netuším ani.
2: A tak možno by si vedela, čo znamená skratka alebo predpona poli.
0: No, dobre, na to ideš, Maťa. Že je niečoho viac.
1: Aha. Ale nie, nebudem vymýšľať. Vôbec neviem.
0: Je to človek, človek ovládajúci viacero jazykov, cudzích jazykov, hej? Mm. To je polyglot. Okay. Tak dobre, záchranná otázka pre teba. Ktorá rieka preteká Prahou?
1: No, zatiaľ to bola Vltava, tak...
0: Myslíš, že by ju akože... prehradili niekde
1: mimo? Neviem, dávno som tam nebola.
0: Je to tak, stále je to Vltava.
2: No, no dobre, tak na čo sa možno skontrolovať? Aj k tomu ti samozrejme želáme len to najlepšie. A rovnako aj k tej cene, ktorú si si vyhrala u nás na Vlne, a to je balíček Biactive a poukážka na nákup športových potrieb v hodnote 50 eur. Cenu ti venuje Národné športové centrum, koordinátor Európskeho týždňa športu, a tento projekt spolufinancuje Európska únia.
0: Je to tvoje.
1: No super, teším sa, no sa teším.
0: Aj my sa tešíme,
2: do cesty,
0: dobre.
2: A šťastne do cieľa.
1: Jasne, ďakujem pekne, majte sa.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahojte. Hity

milióna už dnes 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Na diaľnici to je jeden stále komplikovaná situácia smerom na Trnavu alebo tam, kde sa križuje R1 s D1, aktuálne diaľnica stále uzavretá, ale záchranári už odleteli z helikopterov. To sú informácie priamo z miesta.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne aj tebe za informácie a tie ďalšie už budú mať na starosti aj naše spravodajské dievčatá. Ideme na veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.

0: Meteorologického ústavu. Klimatológ Peter Kajaba približil informácie o tropických dňoch, teda dňoch s teplotou aspoň 30 stupňov Celzia.
1: Tropické dni netvorili rekordnú hodnotu, čo sa týka počtu dní za leto v histórii meraní, ale najviac tropických dní sme zaznamenali v Hurbanove, bolo ich až 56.
0: Najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Slovensko počas tohto ročného leta zaznamenalo aj tropické noci, keď teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia.
1: Zaznamenávali sme rekordy aj v počte tropických nocí, hlavne teda v júni. V júni dosahovali viaceré stanice v rámci Slovenska svoje rekordy. Čo sa týka napríklad Bratislavy, tak Bratislava Koliba mala až 12 takýchto tropických nocí, čo je rekord pre túto meteorologickú stanicu za jún celkovo v histórii meraní.
0: Poukázal aj na to, že niektoré rekordy, ktoré zaznamenali počas tohto leta, prekonali aj najteplejší rok 2024.
1: Hlavne čo sa týka maximálnej teploty vzduchu, ktorá už v júni atakovala slovenský rekord, kedy sme v Kamenici nad Hronom zaznamenali až 41,3 stupňa Celzia. A potom to sme ani netušili, že príde ešte teplejší august, kedy sme v Dolných Plachtinciach zaznamenali teplotu vzduchu až 42,2 stupňa Celzia.
0: Táto hodnota ešte prechádza overovaním. Kajaba neočakáva, že by boli nasledujúce letá chladnejšie.
1: Nedá sa úplne potvrdiť, že nemôže prísť nejaké chladnejšie leto, ale na prelome rokov 2026 a 2027 očakávame veľmi silné El Niño, čiže v podstate to leto 2027 môže atakovať tie najteplejšie letá na Slovensku, ale aj globálne.
0: Leto prinieslo aj výrazné sucho. Najhoršia situácia bola v auguste, keď miestami zasiahlo výrazné až extrémne sucho až 90% územia. Nedostatok vlahy zasiahol najmä poľnohospodárstvo a lesy. Klimatológ Pavol Faško sa vyjadril k zrážkám. Tých bolo počas celého uplynulého leta menej, ako by malo byť. Išlo o šieste najnižšie zrážky od roku 1881. Či sa zrážky vyskytnú počas jesene, sa ešte presne určiť nedá. Slovenský premiér Robert Fico nevycestoval na Ukrajinu. Plánovanú cestu zrušil údajne pre chorobu. Potvrdil to úrad vlády, ktorý spresnil, že ho zastupuje štátny tajomník Marek Eštok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský totiž hostí summit Karpatskej osmičky. Cestu ohlásil Fico včera v príhovore pri otvorení akademického roka v Prešove. Povedal, že má obavy z vývoja vojny na Ukrajine a z možného rozšírenia konfliktu.
2: Vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čo sa ja najviac bojím je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
0: Zdôraznil, že nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojny. Čo sa týka novej karpatskej iniciatívy, ide o trojdňový summit s účasťou investorov a 8 krajín. Spojenie Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Srbska a Rumunska má aj do budúcna riešiť bezpečnosť, hospodársky rozvoj, investície a cezhraničnú spoluprácu v regióne. Kapacita zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a demenciou by sa mohla zviešiť zo 40 na 100 ľudí. Navrhujú to koaliční poslanci. Minister práce Erik Tomáš zároveň upozornil.
3: Musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení, kde túto kapacitu navyšujeme na 100, bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov a bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
0: Zmena má podľa ministra pomôcť vytvoriť viac miest a zároveň zlepšiť ekonomickú udržateľnosť zariadení. Na Slovensku je podľa jeho údajov približne 14 tisíc nevybavených žiadostí o miesto v pobytových sociálnych službách. Takmer 9 tisíc ľudí pritom čaká bez toho, aby dostávali akúkoľvek sociálnu službu.
4: Ministerstvo školstva sa snaží zvýšiť atraktivitu učiteľskej profesie aj kompenzačným príspevkom, a to v okresoch, v ktorých je najväčší problém s nedostatkom učiteľov. Princíp opísal minister školstva Tomáš Drucker.
5: Napríklad v regiónoch, kde vidíme, že tie regióny sú naozaj náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave oveľa, oveľa vyššie ako v Prešove. Potraviny plus minus rovnaké služby plus minus rozhodujúca položka, koľko platíte hypotéku napríklad. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné.
4: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo najmä v Bratislave a okolí, v okrese Trnava a v Košických okresoch.

0: 9 európskych krajín vrátane Slovenska zaznamenalo tento rok najsuchší august od začiatku meraní. A to odvtedy, čo Európske monitorovacie stredisko pre sucha v roku 2012 začalo zhromažďovať takéto informácie. Nedostatok vody postihol v auguste v priemere 58% územia Európskej únie. Najhoršie zasiahnutým regiónom bola stredná Európa. Dve tretiny Maďarska a tretina Slovenska a Srbska boli v auguste pod najvyšším stupňom výstrahy pred suchom.
1: Východopoľské letiská museli ráno na 2 hodiny obmedziť prevádzku. Dôvodom boli ranené ruské útoky na susednú Ukrajinu a následný zásah poľskej armády. Poľské stíhačky a systémy protivzdušnej obrany boli v stave pohotovosti, aby chránili hraničný vzdušný priestor. K narušeniu poľských hraníc napokon nedošlo. Letiská v Lubline a Žežove už fungujú v normálnom režime a armáda situáciu naďalej sleduje. Podobné obmedzenia pritom platili pri podobnom incidente aj včera.
0: Slovenskí tenisti vstúpia zajtra do súboja s Gréckom v Davisovom pohári. Úvodnú dvojhru v košickom NTC od 12. na poludnie odohrajú Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis. V druhom zápase nastúpia Norbert Gombož a grécka jednotka Stefanos Tsitsipas. V nedeľu je na programe štvorhra a ďalšie dve dvojhry. Víťaz stretnutia si zahra v budúcom roku kvalifikáciu o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Porazený bude bojovať o zotrvanie v prvej svetovej skupine.
1: V predsezónnych kempoch klubov NHL je 25 slovenských hokejistov. Viacerí z nich bojujú o miesto v tíme a o zmluvu. Istotu jednocestnej zmluvy, teda pôsobenia priamo v NHL, má zatiaľ 5 Slovákov. A to Juraj Slavkovský, Erik Černák, Martin Péhervári, Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Ďalších 16 hráčov má dvojcestné zmluvy. Tie im umožňujú pôsobiť v NHL, ale aj v nižšej súťaži.
0: Počasie. Nočná teplota klesne najnižšie na 8 až 3 stupne. Zajtra môže byť do poludnia miestami hmlisto alebo nízka oblačnosť. Počas dňa bude ale slnečno. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba myslieť na to, že v Bratislave sa na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avion zrazil vlak s autobusom. Železničná doprava je v úseku prerušená a počítajte aj s obmedzeniami. Okrem toho nehody riešia na D1 pri bode Radoch smerom do Trnavy. Pôvodne neprejazdný úsek však postupne už sprejazdňujú. K nehode došlo aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Zdržíte sa tam 15 minút. V kolóne stratíte ďalšiu polhodinu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Cestári vás zdržia na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Počkáte si 20 minút. A radar je na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvíte na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Áno, Maťa a Milan vás zdravia aj takto po 15. hodine zo štúdia Rádia Vlna do piatkového popoludnia. Dobre to znie, piatkové popoludnie.
5: Áno, no veľké správy máme za sebou. Teplotne sme bilancovali leto 2026, ktoré bolo rekordné.
4: Pocítili sme to.
5: No a podľa prognóz to s horúčavami bude ešte horšie v tej ďalšej letnej sezóne. Ale teraz už nemusíme nejak veľmi odfúkovať, už je to zase príjemné. Mm-hmm. Môžeme sa tešiť na to babie leto, ale babie leto býva na jeseň. Čiže
4: babie
5: to
4: leto býva na jeseň. Američania hovoria, že indiánske leto, Indian Summer ho volajú, a možno aj preto, že ešte môžeš na seba dať také indiánske oblečenie, vieš, že na ľahko.
5: Ja aj, že nič pod tým, len nejaký dlhý plášť. Ale ponúkame inak aj iné radosti, ktoré dokonca môžete aj ovplyvniť. Po 16. žrebujeme z vašich SMS-iek.
4: 60 000 eur, priatelia. Dobre to znie a veríme, naozaj veríme, že dnes niekomu aj táto suma urobí, nie že deň, nový život možno.
5: A pozor, pretože ideme do tuhého. Dovtedy, do tej 16. zvyšujeme vaše šance 30-násobne.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Piatkové smeny bývajú o niečo skrátené, ak teda šéf povolí a pustí vás skôr z tej práce. Mm-hmm. A možno, že ešte tam vás pozdravujeme takto o 15-20.
1: Je to tak, ale možno náražať, že na to, že jednoducho ten piatok naozaj letí. Letí. No ale tú prácu nespomíname len tak, pretože v rubrike Na pracovnej vlne, ktorú tu majú naši ranní kolegovia vždy 10 minút pred 8, Dominika a Martin, sa nedávno zoznámili aj s jedným sympatickým lekárnikom.
0: Volá sa Erik, svoju prácu má veľmi rád a veľa z nej zdieľa aj na sociálnych sieťach. Veľmi vtipne, hravo, ale poučne.
1: Práve preto ho na neho tak nejak natrafili a kontaktovali sa s ním. A Erik teda našej rannej dvojke prezradil, kedy sa takí muži hambia v lekárni že najviac.
2: Najmä konkrétne pri tom, keď chodia vyberať lieky svojim partnerkám, takže vtedy to býva akože najkomplikovanejšie a hlavne to, a to býva extrémny problém, keď náhodou presne nemáme z lekárny to, čo si tá partnerka zažiadala, pošle aha svojho muža a ten dojde do v podstate takej ošametnej situácie.
1: Áno.
2: No, ale toto ona nechcela a ja neviem, či to môžem zobrať, takže toto bývajú problémy.
3: Uh-huh. Čiže normálne ti popisuje, že mám doma podráždenú partnerku toto a toto takáto záležitosť.
0: Podraženú partnerku a vyrieši to jeden lekárnik. No ale zvláda to určite Erik a sme zvedaví samozrejme aj na tú vašu prácu a ešte viac naši ranní kolegovia Dominika a Martin.
1: A asi by aj stálo za debatu s našou rannou dvojkou sa o nej porozprávať. Ak si to myslíte aj vy, nech sa páči, kontaktujte nás cez náš web radiovlna.sk/ráno alebo aj na čísle 0908 704 704.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 45 centov. Oblátku Mila, klasickú alebo kokosovú, každú za 69 centov. A acitko, ochutené 450 gramové, vybrané druhy, každé len za 75 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Rytmus života XXL už v predaji. Spovedz Soni Millerovej odíde naozaj z obrazovky. Príčiny bolesti krížov, ako sa ich zbavíte natrvalo. Chcete ísť do predčasného dôchodku, nové pravidlá vám to môžu skomplikovať. XXL príloha iba pre vás. Najlepšie recepty z vôňou domova. Nový rytmus života XXL už dnes.
7: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím, vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž, vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
9: Škoda. Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

časom. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Lásko má jastúňu z noci na Karlštejne v podaní Helenky Ondráčkovej. To je to, čo sme si zahrali krátko pred pol štvrtou z Rádia Vlna.
1: No a tú noc môžete stráviť aj so svojimi priateľmi a zároveň aj s Rádiom Vlna, ak máte nálepku na svojom aute.
0: Ak ju nemáte, rýchlo objednávajte cez náš web.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Bude 15.30, počúvate krátke správy. Expresy Tatran budú napokon od decembra zastavovať aj v Púchove a Považskej Bystrici. Pôvodne sa uvažovalo, že tieto zastávky zrušia pre zrýchlenie na trase Bratislava-Košice. Ušetrilo by to pol hodinu. Vedci objavili v Bolívii nový druh divej mačky. Takýto objav sa nepodaril za ostatných 100 rokov. HC Slovan Bratislava má podľa českých médií záujem o vstup do českej extraligy. Klub to zatiaľ nechcel komentovať.
6: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
5: V noci bude prevažne polojasno. Teplota klesne najnižšie na 13 až 3 stupne v údoliach. Zajtra bude slnečno, oblačnosť pribudne len prechodne, z rána môže byť aj hmlisto. Oteplí sa najviac na 20 až 27 stupňov.
6: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor v Bratislave, pretože na železničnom priecestí na Ivanskej ceste smerom na Avión sa zrazil vlak s autobusom. Železničná doprava je v úseku prerušená a počítajte tam aj s obmedzeniami. Okrem toho aktuálne riešia nehody. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Pôvodne nepriazný úsek, ale postupne sprejazňujú. A k nehode došlo aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Zdržíte sa tam 15 minút. Okrem toho vznikla piatková kolóna na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam sa zdržíte pol hodinu. 20 minút si počkáte pri cestároch na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Radar je na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: A veru, v sobotu budeme opäť svedkami toho, ako túto pesničku, a nielen túto, ale všetky pesničky od Elánu spievajú ľudia ako jeden hlas. Tentokrát v amfiteátri v Martine, kde budeme súčasťou koncertu Elánu.
1: To bude legendárne určite, ale v tejto chvíli by sme chceli pozdraviť aj Zuzku, ale hlavne od Zuzky, svojho otcina Milana, ktorý má dnes narodeniny. Skalnej nad Hronom, tam pošleme ďalší hit Overený časom a so želaním všetkého najlepšieho.
0: No, takže tam sa bude oslavovať a ešte je tu pozdrav od Ervína.
2: Pozdravujeme Rádio Vlna a chceli by sme dať zahrať pesničku pre našu Mirku, ktorá oslavuje krásne životné jubileum, a pre kolegu Mareka, ktorý sa lúči so slobodou. Cestujeme partia skvelých pedagógov na chatu a ideme si to užiť, takže všetkých, ktorí počúvajú Rádio Vlna, zdravíme a užite krásny víkend.
0: No, ďakujeme veľmi pekne a ako, viem si predstaviť, že by som bol súčasťou takejto akcie s pedagógmi.
1: Hej, čo
0: sa rovno aj niečo naučíš.
1: Ale by si ich niečo vyskúšal. Neviem, čiže ako vyzerá taká oslava alebo stretnutie pedagógov, ako sa zabávajú.
0: Ja viem, lebo celý týždeň majú také náročné povolanie, že príde piatok a ide ruka hore a pustíš všetko za hlavu.
1: No, tak vás všetkých pekne pozdravujeme. Veľmi si to užite a nie len takto cez víkend.
0: A počúvajte Rádio Vlna, budeme vám hrať tak, ako sa len najlepšie dá.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
3: Videl.
4: Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
8: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
9: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
11: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 eur. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Tak čo si budeme hovoriť, asi inú farbu má to nebo nad Kaliforniou ako tu u nás. Aj keď aj u nás je dnes pekne.
1: Krásne. A bude ešte krajšie, možno po 16. jednému z vás. A nie len vďaka tomu počasiu, ale vďaka tomu, že si zarobíte ušami 60 000. A treba povedať, že ešte nejaké minuty plynú a vaša šanca je 30-násobná, keď pošlete tú jednu SMS-ku do hry.
0: Do 16. hodiny máte šancu zarátať svoju jednu SMS 30 krát, ak tá SMS-ka príde v tvare zarábaj medzera a svoje krstné meno napíšete na číslo 7010 pri cene spätnej SMS euro 20.
1: Potom treba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a odpovedať správne na otázku, čo najradšej robíš.
0: A správna odpoveď na ňu je: zarábam vlastnými ušami. Hej? Zarábam vlastnými ušami. Niekde si to poznačte. Alebo choďte na stránku zarabajušami.sk. Tam to je.
1: Toto je ideálny scenár, aby ste vyhrali tých 60 000. Dnes po 16. to príde. A my sa vás pýtame dnes tak hypoteticky, že čo by ste si kúpili úplne ako prvé, keby ste mali tých 60 000.
0: Môžem ja? Novú gitaru.
1: Dobrá, to by bola dobrá gitara.
0: To bola iná gitara.
1: To by si možno aj od Sleša vedel odkúpiť nejakú.
0: Taký Lukáš nie je až tak náročný. Veterník a kávu.
1: Peťo, ten by si kúpil novú batériu na elektrobike.
0: Á, to je pekné.
1: No, niečo odložil a zbytok rozdelil deťom.
0: Katka, novú strechu.
1: Števo, nový gramofón a veľa LP platní.
0: Alenka?
2: Čo by som si kúpila ja ako prvé, keby som vyhrala 60 000? Určite by som si kúpila niečo v lekárni na ukludnenie, aby som neodpadla od radosti, a potom by som to oznámila celej rodine a pozvala ich na dovolenku.
0: Takisto no. Krásne. Sú aj takí ako Aďa, ktorá by peniažky rozdelila aj chorým deťom, aj svojim rodičom, a keby niečo zostalo, tak nejaký pekný výlet do Írska. Ale najčastejšia odpoveď bola: zbavila by som sa hypotéky.
1: Áno, áno, tak asi toto najviac ľudí ťaží, tie hypotéky.
0: Takto veľmi držíme palce, škoda, že to nevidíte. Po 16. hodine budeme vedieť viac.

0: Aj oni potvrdzujú to, že vedú sa to lepetá, ako sa v Česku hovorí Vince Clark a Andy Bell v rámci kapely Erasure.
1: No a takto okolo tej 16. môžeme spokojným svedomím privítať aj víkend, tak všeobecne pozdravujeme v piatok o 16. Ale my nevynechávame ani to, čo sa deje okolo nás, lebo vieme o všetkom.
0: Karin je tu s nami a má pre nás ďalšie čerstvé správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prezident cez víkend odcestuje do Spojených štátov amerických. Slovensko a Turecko chcú ďalej rozširovať strategické partnerstvo. Zajtra teplota do 27 stupňov pršať by nemalo. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu popoludní odcestuje do Spojených štátov amerických. Zúčastní sa na zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Na pôde OSN by mal vystúpiť aj s príspevkom. Okrem toho sa prezident zúčastní aj na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN. Podľa prezidentovej kancelárie ide o dôležitý krok aj kvôli slovenskej kandidatúre na nestále miesto v tejto rade na roky 2028 a 2029. Peter Pellegrini sa na budúci týždeň zúčastní aj na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Školská inšpekcia sa zamerala na priebeh maturít na 14 gymnáziách. Inšpektori konštatovali, že všetko prebehlo vo väčšine prípadov podľa predpisov. Maturitná skúška však podľa nich nemá overovať iba vedomosti, ale aj schopnosť myslieť a argumentovať. Tam videla inšpekcia priestor na zlepšenie. Profesori na stredných školách by mali viesť maturantov k posilneniu analytických, interpretačných a argumentačných schopností.

0: Bude to veľmi náročné. Sice som na poslednom Davis Cup proti Grékom som nehral, ale bol som tam s týmom, čiže bola to úplne iná situácia ako teraz. Vtedy dá sa povedať, že nemali takú silnú dvojku ako teraz. Majú veľmi dobrý kvalitný tým a obidvaja teraz v poslednom čase uhrali celkom dobré výsledky.
1: O súťažných dvojiciach rozhodol žreb. Na víťaza zápasov čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Zdolaný bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. V noci bude prevažne polojasno, teplota klesne najnižšie na 13 až 3 stupne v údoliach. Zajtra bude slnečno a oblačnosť pribudne len prechodne. Z rána môže byť ešte hmlisto. Oteplí sa najviac na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis vám prináša Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme aj na cesty a začneme s dobrou správou. Železničnú aj cestnú premávku po nehode vlaku autobusu v Bratislave obnovili. Na cestách ale treba rátať s ďalšími nehodami. Na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Tento úsek je neprejazdný a treba rátať so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany. Tam sa zdržíte 15 minút. A k ďalšej nehode došlo na D1 v smere na Bratislavu medzi Novým Mestom nad Váhom a Hrádkom na 103. kilometri. Úsek je pre nehodu neprejazdný. Okrem toho vznikla aj kolóna. Na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto si počkáte 30 minút. 20 minút sa zdržíte pri cestároch na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu a policajná hliadka je v obci Sekule smerom na Kúty. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis vám priniesol Group M, autorizovaný partner BMW. Správna adresa pre starostlivosť o vaše BMW je Harmincová 2/B Bratislava Dúbravka.
3: Poludnie s Martinou a Milanom.
4: Pekný deň, pekný piatok aj po 16. No nechceme opomenúť ani dnešnú oslavenkyňu, pretože meniny oslavuje 18. septembra Eugénia. Meno, ktoré nie je až také rozšírené, ale pekné, vznešené určite je.
5: To je ten správny prívlastok, áno, vznešené meno. Eugénia. Všetko najlepšie prajeme Eugéniam. A 18. september je inak aj dňom niečoho, na čo sa takisto nezabúda, alebo nikto z nás na to nevie zabudnúť. A teraz nemyslím fontánu pre Zuzanu, hej, ale tá prvá láska je dôležitá.
4: Dnes máme deň prvej lásky. Prvá je tá z troch súrnych
5: slov. Tá pamätná.
4: Áno,
5: však.
4: Tá pamätná. No, je jedno asi, že v akom veku si ju prežil. Tá je nezabudnutelná, pamätná, ale vieš, ktorá je najdôležitejšia?
5: Tá, čo pretrvá?
4: Áno, tá posledná.

0: Výborné česko-slovenské spojenie. Petr Hapka, Janka Kiršner, Bude mi ľahká zem.
1: No ale keďže v tejto hodine ide aj o peniaze, tak nevycháme ani švédsku abu a money, money, money.
0: A nie, o malé, o 60 tisíc, tak treba byť pri telefóne.
1: No, a pozri, čo tam máme ďalej, Maťa. Money faktor.
0: Áno, money faktor. Takto sme my naladení v tejto hodine, ako inak samozrejme vráť trochu lásky medzi nás.
1: No a potom aj trošku zábavy.
0: Zábavu pôjde dnes večer, pretože v Drahovciach odpálime Oldies Party Rádia Vlna, pretože tvoja šichta sa nekončí.
1: No, teším sa na to veľmi a DJ Peter Huraj, čo viem, tak tiež, takže dnes naozaj v Drahovciach pri Piešťanoch vás chceme vidieť na parkete.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
3: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Budeme najkamošky? Cool. Tak si to potvrdíme. Na večné veky.
9: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách Posledné želanie.
10: Niečo sa deje!
11: To snad nie.
10: Nie!
11: Kde to sme?
12: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
13: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu?
9: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
13: Dochádza nám čas!
14: A toto?
13: Áno.
14: A toto?
13: Áno.
14: A tieto?
13: Áno.
15: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
16: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
17: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
18: Odkrojili sme z cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: viete, ako bude vyzerať váš víkend, lebo máme zo pár rád.
1: Tip na víkend.
2: Rád aj tipov na miesta, kde sa bude niečo diať. Kubínsky jarmok napríklad, ten prinesie 2 dni plné hudby, remesiel a jarmočných špecialít do Dolného Kubína, priamo do centra mesta, ktoré bude teda miestom spoločných oslav aj zábavy.
0: Dnes a zajtra, ale jarmočná atmosféra na vás čaká aj v Skalici, v Novej Bani, na Novobanskom jarmoku na námestí Slobody.
2: Aj v Sobranciach na Sobranskom jarmoku, ten sa začal už včera a potrvá do soboty a pozvanie prišlo aj na tradičný zvolenský jesenný jarmok.
0: Toľko jarmokov, tak to bude veselý víkend. Žilina tá sa pripravuje na Žilinský festival svetla na 6 miestach, predstaví dnes aj zajtra vo večernom čase 9 svetelných inštalácií.
2: V nedalekých Hradeckých Tepliciach to bude zajtra gastronomické podujatie festival Brbafest, ktorý ponúkne miestne chute, ale aj príbehy spojené s tradičnou kuchyňou.
0: Vo Zvolene bude zajtra výstava historických koľajových vozidiel, ktorý má názov Nostalgia železníc. Všetko podstatné sa udeje v Rušňovom DPF areáli východnej Točne.
2: Medzinárodná motoristická výstava prebieha cez víkend na výstavisku v Bratislave a na deň otvorených dverí sa tešia v dopravnom podniku mesta Košice, ale aj v dopravnom podniku mesta Prešov.
0: No a ešte pozývame na hradné slávnosti, ktoré budú lákať na Markušovský hrad do obce Markušovce a celoslovenské stretnutie fujaristov. To sa cez víkend chystá v Čičmanoch.
2: Celkom sa mi páči aj Špania Dolina a Slivková paráda, čo je 12. ročník tohto podujatia. Tam sa bude variť slivkový lekvár tým tradičným spôsobom a bude tam aj súťaž v jedení slivkových gombovcov.
0: Gombovce, jo, tak toto slovo som už strašne dávno nepočula. A to sa bude teda jesť a bude sa aj báť na Zemplínskom festivale duchov a strašidiel.
2: V Michalovciach, v Zemplínskom múzeu, v areáli Kaštiela, takže viete kde, viete čo, stačí sa nechať pozvať.
1: Tip na víkend z Rádia Vlna. Každú pesničku zahráme za celý deň iba raz. Rádio Vlna.

0: Jennifer Rush, Ave Maria alebo Survivors of Different Kind, taký je celý názov pesničky, ktorú počúvame takto okolo pol piatej na vlne.
1: No traja sme teraz v štúdiu.
0: Áno.
1: Ale...
0: bude nás o jedného viac.
1: Áno. Karin. Neviem o tom. Ale v tejto chvíli už sú nachystané teda aktuálne informácie v krátkych správach.
2: Polícia obvinila dve osoby z podvodu. Od viac ako 500 poškodených vylákali údajne asi 31 miliónov eur, a to na falošné ponuky investovania. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných ruských útokov, informoval o tom prezident Emmanuel Macron. Stanislav Macek sa stal novým trénerom MFK Skalica, vo funkcii nahradil Romana Hudeca.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: V noci ani zajtra nepočítame so zrážkami. Obloha ostane prevažne jasná, najchladnejšie bude v noci v údoliach. Zajtra sa ale teploty môžu vyšplhať na 20 až 27 stupňov.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia viaceré nehody, napríklad na D1 pri Vode Radoch smerom do Trnavy. Úsek je neprijazný a počítajte so zdržaním. Zdržíte sa aj pri ďalšej nehode na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany, a to asi 15 minút. S kolónou počítajte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde sa zdržíte 30 minút. Okrem toho upozorňujete aj na policajnú hliadku v obci Sekule smerom na Kúty a radar je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Vajnorskú. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Tak ten príbeh sa môže vyvíjať, no. Pretože tie okolnosti môžu byť aj priaznivé a možno aj ešte oveľa priaznivejšie.
1: Aj my to tu prežívame. Je to tu v rádiu Vlna. Prvýkrát máte možnosť zarobiť ušami krásnu sumu 60 000 eur.
0: Vera Visterová je tá, ktorá to bude mať pod palcom a bude mať tú možnosť porozprávať sa aj s výhercom, aj keď ešte netušíme, či to bude skutočne výherca, výherkyňa, ale veľmi si to prajeme.
1: No áno, musí splniť podmienky, ako zdvihnúť telefón do 10 sekúnd, správne odpovedať na jej otázku, čo najradšej robíš, toto vieme.
0: No, vyžrebované už máme, môžeme prenechať slovo Vere, ktorá telefonuje poslucháčke Simone.
1: No, tak sme na to veľmi, veľmi zvedaví.

0: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila. To znamená, že sa počujeme, verím, že s niekým z vás. Piatok 2. oktobra, ale hráme o 90 000 eur, ktoré môžete zarobiť vašimi vlastnými ušami.
1: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Tak vyvažujeme tú smutnú atmosféru, ktorá tu nastala aspoň teda u nás v štúdiu Rádia Vlna, lebo nepodarilo sa vyhrať.
1: Tak smutné pre jedného, veselé pre ďalších ostatných.
0: Ja by som nechcel byť tou Simonkou, ktorá si nájde zmeškaný hovor a rozmýšľa, že kto mi volal.
1: Na to už netreba myslieť teraz.
0: Nie, dobre.
1: Nie, radšej nech si ani nezistuje, že kto jej telefonoval, ale vieš, čo je dôležitá informácia o 2 týždne, o koľko
0: 90 tisíc.
1: 90 tisíc, jaj, to bude niečo.
0: Wow, wow, tak to už som nikdy nevidel asi na jednej kope. Nehovorím, že tých 60 som videl, hej? To tiež nie.
1: No, tak bude to pekný balíček peňazí, o ktorý si zahráme o 2 týždne, ale do 17. vás takto chceme tešiť z Depeche, Strange Love.
0: Mm-hmm. A Jiří z Možek, už mi lásku není, kolik?
1: 20. Čas ten otupí
0: i ostrý břit. My sme tak smilo skonštatovali s Maťou, že aj 30 by sme brali.
1: Kiež by, no. 35 taky.
0: Belinda Carlisle. A myslíme na tú istú vec, aj sme to tak naraz povedali, a tá pesnička sa tak volá, že we want the same thing, chceme to isté.
1: Už o chvíľu u nás na vlne.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
5: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur 50 centov z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kg balenie, cena za kilo 9 eur 87 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
9: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
8: Billa. V kvalite sa vyznáme.
10: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
11: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
1: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
1: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salonelektromobilov.sk.
12: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: se neptám, když se probouzíš.
1: Autor pesničky Zvonky štěstí pre Karla Gotta a Darinku Rolincovou, ale aj mnohých iných veľkých českých hitov a aktuálne spievajúci sám Jiří Zmožek.
2: A ten tikot hodín berieme vážne aj my, pretože takto o 16.53 pozývame do štúdia Rádia Vlna našu kolegyňu Peťu Podkonickú.
1: Aj sme si nechali dvere otvorené, aby nás počula. Peti, Jukebox večerný bude štartovať o 17.00, to znamená, že aj vaše odkazy, pozdraví, venovania, všetko, čo príde na 0908 704 704 sa do vysielania môže dostať.
2: No Martina s Milanom želajú parádny piatok ešte, verím, že si ho dostatočne užijete a rovnako aj ten víkend.
1: Nech sa vám darí, Maťa sa vám prihovorí aj cez ten víkend.
2: Teším sa.
1: Zajtra ráno?
2: Ráno.
1: Tak si pristaň.

0: Vlna. Hity overené časom.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

0: Ľúbim ťa môžeme zaspievať aj dnešnému piatku, tak ako každému. Máme ho radi, nie? Je to taký celkom obľúbený deň v týždni, aspoň pre niektorých z nás, ktorí máme normálne pracovný týždeň od pondelka do piatku. Čo povieš, Karinka? Máme radi piatok.
1: Asi väčšina ľudí by sa s tým stotožnila.
0: No a ľúbime aj víkend a ľúbime aj vás, preto vám budeme hrať ďalšie hity overené časom. Počúvate Rádio Vlna, odteraz už je tu Petra. Srdečne vás všetkých pozdravujem, milí moji vlňáci, zostaňte spolu so mnou, nech nemám pocit, že som v práci osamotená. Ešte predtým, ako sa pustíme do skvelej muziky, dáme si správy na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Spaľovne odpadov pri Dudinciach nakoniec nebude. Francúzsko bolo v uplynulých týždňoch cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Zajtra teplota do 27 stupňov a bez zrážok. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Spaľovňa odpadov pri Dudinciach nakoniec nebude. Zariadenie pri kúpeľnom meste zrušilo Ministerstvo životného prostredia. Proti výstavbe bolo mesto a jeho obyvatelia. Minister Tomáš Taraba uviedol, že nedáva racionálny zmysel budovať spaľovňu s kapacitou 130 tisíc tón odpadu ročne, keď celý Krupinský okres produkuje len 2% kapacity. Zároveň ale upozornil, že v Európe končí do roku 2035 všetko skládkovanie. Slovensko tak spaľovňu bude potrebovať. Lokality pre spaľovňu treba podľa Tarabu smerovať do priemyselných areálov a nie do kúpeľných miest. V areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu v Nitre vypukol požiar. Konkrétne horí mestská budova, ktorú využívajú ako exekučný sklad. Okrem toho aj niekoľko starších drevených budov. Príčina požiaru nie je známa, pretože zásah stále prebieha. Na mieste zasahujú dobrovoľní aj profesionálni hasiči. Francúzsko bolo v uplynulých týždňoch cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry pred dronmi a hackermi. Väčšiu ochranu chce zariadiť aj objektom obranného a technologického priemyslu. Macron ale upozornil, že situácia eskaluje. O tom hovoril tento týždeň aj poľský premiér Donald Tusk. Tajné služby ho informovali o plánovaných hybridných útokoch s pomocou dronov a rakiet proti krajinám podporujúcim Ukrajinu. Stanislav Macek sa stal novým trénerom MFK Skalica. U funkcii nahradil Romana Hudeca, s ktorým Skaličania po vzájomnej dohode ukončili spoluprácu. Macek už na Záhorí pôsobil, v minulosti trénoval Sanicu a býva kúsok za hranicami na Morave. So Skalicou podpísal zatiaľ dvojročný kontrakt. Počasie bude na Slovensku prevažne polojasno, teplota klesne najnižšie.

0: Ta nad Váhom smerom na Piešťany, tam stojíte asi 15 minút. Ďalšej nehode došlo na D1 v smere na Bratislavu medzi Novým Mestom nad Váhom a Hrádkom na 103. kilometri. Úsek je pre nehodu neprejazdný. Okrem toho ste nás upozornili na kolónu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, kde stojíte asi pol hodinu, a radar je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Vajnorskú. Ak viete viac, môžete sa pokojne ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Petrou.
3: Karin, ty by si chodila do práce ešte, keby si vyhrala 60 000 eur?
0: Pravdepodobne by som si dala nejaké voľno.
3: Nejakú pauzičku.
0: Áno, ale vrátila by som sa.
3: Ja by som určite chodila, 100%, ale možno nejaké náznaky by tu boli. Nebudem ešte zatiaľ hovoriť, aké možno nejaká častejšia dovolenka, alebo niečo podobné. No škoda, no tak dnešné piatkové popoludnie mohlo byť 60 000-ové. Nakoniec teda nie je. Milá Simonka, mrzí nás to, bolo treba do 10 sekúnd zdvihnúť telefón. Ty si to neurobila, čo je na jednej strane škoda, ale na druhej strane v Zarábaj ušami je odteraz, nie 30, nie 60, ale 90 000 eur. Takže Simonka, mrzí nás to, ale vy SMS-kujte, pretože nikdy neviete, či to o 2 týždne nevyjde práve vám.
2: Vyhraj 90 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: No a my po 17. ideme rovno na hity overené časom na váš pohodový piatok s Petrou, pomaly, ale isto už aj s víkendovým pocitom.

0: pocit, že dnes naozaj potrebujeme všetci poriadne zrelaxovať. Hlavne keď som počúvala ten náš dopravný servis voľňacký počas celého dňa, tak som zistila, že ten piatok bol na cestách a možno ešte aj stále je pomerne perný a pomerne plný, tak si prosím vás dávajte pozor. My vám ďalší dopravný servis prinesieme už o necelých 20 minút, takže zostaňte s nami. Pozdravujeme aj vás všetkých, ktorí ste za volantom a smerujete na víkend alebo možno domov za rodinou, alebo možno ešte niekde na nákup. 0908 704 704 to je číslo, na ktoré môžete písať.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou počas 22. a 26. septembra všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.

0: tu. Ušetriť až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna na Liptove. V sobotu 26. septembra roztancujeme námestie Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši v rámci 13. ročníka pivného festivalu Oktober na Fest. DJ Martin Válko vám namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Viac info na radiovlna.sk.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom, takto v piatok o tomto čase už nie je zvykom, že počujete hlas jedného muža. A tým mužom nie je nik iný ako náš Milan Švikruha. On už skončil vysielanie zhruba pred pol hodinkou, ale predstavte si, stále nie ani odísť z Leškovej z Rádia Vlna. Tak Milanko, prosím ťa.
1: Ty si hlavne zvedala, že čo tu ešte robím. Ja viem,
0: čo
1: si ma odchytila túto na chodbe. No zháňam ešte trička Rádia Vlna, zháňal som mikrofóny, ktoré berieme dnes. Do Drahoviec ideme Oldies Party Rádia Vlna urobiť
0: niekde. Viete skontrolovať kulturák, lebo už sa pomaly, ale isto presúvate teda z
1: vonkajších priestorov.
0: Zase do vnútorných, takže skontrolujeme záchody, aké majú v kultúráku.
1: Potom
0: v Drahovciach,
1: ti dám vedieť, dám
0: to
1: ti.
0: Je veľmi dôležité.
1: Nahrám ti stadiaľ video, aby si teda mala predstavu, keby sa náhodou objavila. Áno, aj to budeme samozrejme mať nejak tak na mušky, ale v prvom rade nás zaujíma ten priestor, ako je, ako bude dobre ozvučený, ako sa tam bude rozprávať, ako sa tam bude hrať.
0: A koľko ľudí tam prídu hlavne?
1: No ja verím, že teda plný kultúrák, pretože v Drahovciach sme ešte neboli, je to taká neprevádaná oblasť pre nás. A ty si mi jednu vec dokázala tak nejako hodiť, teraz stále nad tým rozmýšľam. Ty si prišla s informáciou, že v Drahovciach je predsa múzeum Petry Vlhovej.
0: Ja som vedela len, že niekde pri Piešťanoch, ale spoločne sme zistili,
1: to
0: že sú presne Drahovce.
1: Áno, pán starosta, myslím, tejto obce je aj šéfom fanklubu oficiálneho Petinho a on sa nechal inšpirovať takýmto múzeum Alberta Tombu. A v Drahovciach normálne z takého neobývaného štvorizbového domu vytvorili krásne múzeum Petry Vlhovej.
0: Takže prídu pravdepodobne aj nejakí fanúšikovia lyžovania.
1: To zaujímavé. Určite. Mm-hmm. A konec koncov my sme Petru Vlhovú z Oldies Party Rádia Vlna prekvapili. Bolo to v Mikuláši pred rokom aj niečo, keď oslavovala 30-ku. A tým pádom...
0: Kruh sa uzavrel.
1: Kruh sa jednoducho uzavrel a takto to nejako spoločne teraz vnímame. A úplne inak sa na tie Drahovce posledných 5 minút dívam, čo si mi to povedal.
0: No a ty, koľko tričiek zvykneš prepotiť za takú oldiskovú noc?
1: Ja si nosím 3 a jednu mikinu, keby bolo ešte treba, takže 3 by mali stačiť.
0: Jasné.
1: Uvidíme, aká tam bude všeobecná klíma, či to bude nejak veľmi teplo, ale myslím si, že je také veľmi príjemné počasie na to, aby sme sa objavili aj tam a vôbec možno, že aj trošku vyšli von zase za ľuďmi s mikrofónom, pretože vždy zvykneme sa tých ľudí aj čo to popýta, trošku sa zblížiť a vytvoriť takú naozaj výbornú komunitu, ktorá potom chodí na tie oldisky
0: pravidelne. No koniec koncov budete to môcť všetko vidieť aj na sociálnych sieťach.
1: Určite,
0: lebo
1: áno.
0: Budú aj takéto záznamy verejne dostupné, takže potom sa tam Drahovčania hľadajte. A inak, keď prídem na oldiske za DJom, zahrám pesničku nejakú.
1: Či ktokoľvek?
0: Alebo ktokoľvek. Lebo ja som bola nedávno na jednej akcii a tam hral jeden DJ a ten ti by nechcel zahrať. A bol si to ty.
1: Toto si potrebovala vyťahnuť v tejto chvíli.
0: Tak sa mi uľavilo teraz.
1: Vieš čo, ono je to také otázne, lebo veľa ľudí nám naozaj chodí a pýta si kade čo, ale tá výsledná dramaturgia toho večera je aj tak na tom samotnom DJ-ovi, v tomto prípade Petrovi Hurajtovi, pretože nie všetko po všetkom má zmysel a nie všetko ti dokáže tú zábavu nejakým spôsobom niekam vygradovať, potom zase trošku upokojiť, potom dať niečo rokové, potom možno sladiačiky, čiže
0: rozumiem,
1: musí to do toho tak nejak zapadnúť a konkrétne tá pesnička, ktorú si ty chodila pýtať, nakoniec odznela, ale nebola si na parkete.
0: A ja som už tam nebola. No tak ďakujem ti veľmi pekne. Musím ti veriť, iné mi nezostáva.
1: Je to tak.
0: Našťastie v Drahovciach bude DJ Peťo Hurajt za mixpultom, ale možno aj náš Milan vám niečo vybaví. No a ja som vám dovtedy vybavila jedného Valdemara Matušku. A ako náš Rasťo hovorí, Slovákov z Madridu. Dúfam, že vám bude páčiť. Drahovce, tešíme sa na vás dnes večer v Kultúrnom dome. Všetci ste srdečne pozvaní.

0: Toto bol skvelý Valdemar Matuška. A Slávici z Madridu u nás na vlne. Máme krátko po pol šiestej. Ideme sa opäť pozrieť, čo sa deje na piatkových cestách, lebo je tam toho naozaj dosť. Až by som povedala, že také menšie piatkové, väčšie, bože dopustenie možno. D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Trnavu stále neprejazdná. Máme dokonca aj kone, ktoré sa pohybujú v okolí cesty v obci Jablonov, takže tam je to možno niečo v štýle pásla kone na betóne. A viac vám už povie naša Karin. Pripravené sú krátke správy a spolu s nimi aj čerstvý dopravný servis.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Ak by bolo mimoparlamentné hnutie Republika v Národnej rade, zvážilo by podporu ústavnej zmeny z dielne hlasu, uviedol to predseda republiky Milan Uhrík. Integrácia karpatského regiónu predstavuje príležitosť pre Slovensko. Vyhlásil to tajomník Marek Eštok, ktorý viedol slovenskú delegáciu na samite novovzniknutej karpatskej osmičky na Ukrajine. Útočník Samuel Honzek chce upevniť svoje miesto v Calgary Flames. Predchádzajúcu sezónu mu v NHL poznačilo zranenie.
3: Najlepší únik pred zimou je dovolenka v exotike. Predpoveď počasia a dovolenku v exotike vám prináša cestovná kancelária TUI.
2: V noci ani zajtra nepočítame so zrážkami. Obloha ostane prevažne jasná. Najchladnejšie bude v noci v údoliach, teplota ale neklesne pod 3 stupne. Zajtra sa teploty vyšplhajú najviac na 20 až 27 stupňov.
3: Vymente sivé dni za biele pláže, tyrkysové more a slnko v exotike. Predpoveď počasia vám priniesla cestovná kancelária TUI.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať veľký pozor v obci Jablonov nad Turňou, pretože v okolí cesty sa pohybujú kone. A pozor aj na nehody, ktoré naďalej odstraňujú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Tam sa aj zdržíte. Ďalšie nehode došlo na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Trnavu. Tento úsek je neprejazdný. A s nehodou rátajte aj na výjazde z Nového mesta nad Váhom smerom na Piešťany, kde stojíte asi 15 minút. Piatková kolóna vzniká aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Rudinky. Zdržíte sa viac ako hodinu. A cestári vás spomalia na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Tam stojíte asi 15 minút. Ak nás viete doplniť, budeme radi, ak tak urobíte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: naladené máte Rádio Vlna. Vy, piatkoví pracanti, ktorí dnes ťaháte nočnú, si toto budete spievať pravdepodobne až zajtra ráno. Eurythmics a Sweet Dreams. No pozdravujem vás a prípadne mi môžete dať vedieť, aké máte zamestnanie, keď ešte napríklad o tomto čase musíte stále ťahať v práci, alebo prípadne budete pracovať aj v noci. Tak napíšte mi na 0908 704 704, alebo možno poznáte niekoho, koho by nejaká pesnička potešila, pretože viete, že má pred sebou nočnú, tak napíšte mi takisto. 0908 704 704. Pozdravuje Petra.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

kilogram. Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Maša Patejdl z Rádia Vlna a umenie žiť. A umenie je aj šoférovať. V dnešnej dobe určite áno. Keď musíte predvídať aj za ostatných na cestách. Dominika sa ozvala, že by chcela nejakú pesničku pre milovaného chlapa Ďuďa, ktorý ich práve vezie so synom do Chorvátska. Tak nech vám to teda rýchlo ubehne tá cesta a nech vás bezpečne dopraví k moru a aby ste sa tam potom Dominika aj užili. Pozdravujem z Rádia Vlna. Napísal aj Michal, keď sa presunieme teda od dovolenkárov na tých pracantov piatkových. Michal nás počúva v Čechách a chcel by dať zahrať pre všetkých skladníkov, čo sú v práci. Pozdravujem, chlapci. Konkrétne aj teda Michalových kolegov, ale aj vás všetkých, lebo vieme, že aj na Slovensku nás počúvate, skladníci. Tak nech vám tá šichta dnes tiež ubehne jedna radosť. A ešte tu mám pozdrav od Paťa, ktorý mi napísal, že robí na traktore na farme v Rakúsku. Potme ide do roboty, potme ide z roboty. Tak, Paťo, pozdravujem aj teba. To je takzvaná robota od vidím do nevidím. V tvojom prípade teda doslova, ale držím palce teda. Nech máš aspoň cestou domov, možno práve dnes čas vychutnať si slnko a nech ti tá robota na traktore takisto rýchlo ubieha. Pozdravujeme ťa na farmu do Rakúska a posielam aj pre teba Briana Adamsa, Roda Stewarta a Stinga v tejto skvelej pesničke z Rádia Vlna.

0: Krásne piatkové popoludnie. Dnes máme naozaj krásny deň, aj keď ráno musím povedať, že už je cítiť vo vzduchu tú jeseň. Nie je to úplne také typické letné teplo. Bude nás zaujímať, ako počasie bude pokračovať zajtra, keďže máme pred sebou víkend a zároveň pozdravujeme aj vás všetkých na piatkové cesty. Ešte stále je na nich kopec zdržania, kopec problémov, dokonca kolóna stále na viac ako hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Vlniaci nás, či držte sa za tým volantom, my vám s Karin prinášame aktuálne správy aj aktuálny dopravný servis na vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Ukrajine bol prvý summit novovzniknutej karpatskej osmičky. Premiéra Roberta Fica nahradil tajomník. Vedci objavili v Bolívii nový druh divej mačky. Zajtra teplota do 27 stupňov a prevažne slnečno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico plánoval ešte včera cestu na Ukrajinu. Nakoniec to pre chorobu zrušil. Zastúpil ho však štátny tajomník Marek Eštok. Na Ukrajine bol prvý summit novovzniknutej karpatskej osmičky. Po rokovaní Eštok uviedol, že integrácia karpatského regiónu predstavuje príležitosť pre Slovensko. Posilňuje sa podľa neho spolupráca s Českom, Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Srbskom a Ukrajinou. Eštok zároveň vyhlásil, že obnova Ukrajiny bude predstavovať príležitosť pre susedné krajiny. Robert Fico o svojej plánovanej ceste informoval len včera. Vyjadril pritom znepokojenie.
3: Vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čo sa ja najviac bojím je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
1: Zdôraznil, že nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojny. Nezamestnanosť na Slovensku medzimesačne mierne klesla, v auguste dosahovala 4,4%. V medziročnom porovnaní bola nezamestnanosť ale vyššia o 19 stotín. Nezamestnanosť v auguste klesla v 5 krajoch, najvýraznejšie v Prešovskom kraji. Rezort práce zaznamenal pokles nezamestnaných v prípade mladých aj starších ľudí. Počet uchádzačov o prácu klesol aj vďaka tomu, že sa úspešne zamestnali vysokoškoláci s diplomom. Vedci objavili v Bolívii nový druh divej mačky. Takýto objav sa im nepodaril za ostatných 100 rokov. Malá tigrovaná mačka Tilkajo pritom bola na očiach. Miestne si ju ale mýlili s bežnou mačkou domácou. Tilkajo je však menšia, nemeria ani pol metra a má zaoblené uši. Belgický cyklista Lennart van Eetveld vyhral tretiu etapu pretekov okolo Slovenska. Stal sa aj celkovým lídrom. Z domácich bol najvyššie Samuel Novák, ktorého klasifikovali v hromadnom dojazde na 10. pozícii. Cyklisti dnes prešli 195 kilometrov po zvlnenej etape z Tvrdošína do Dohňan. Zajtra sa pelotón presunie na trasu Beluša Galanta. To si vyžiada dopravné obmedzenia aj vo viacerých mestách a obciach. V noci bude prevažne polojasno, teplota klesne najnižšie na 3 stupne v údoliach.

0: Cesty sa pohybujú kone. Na nehodu pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, tam sa aj zdržíte. Okrem toho nehodu naďalej odstraňujú na výjazde z Nového Mesta nad Váhom smerom na Piešťany, kde stojíte asi 15 minút. Kolóna vznikla aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky, tam sa zdržíte viac ako hodinu. A cestári vás mierne zdržia asi 15 minút na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: štvorlistkoch sa hovorí, že prinášajú šťastie a ja pozdravujem aj jeden štvorlistok veľmi konkrétny. Eriku, Ľubka, Anetku a Elku, ktorí cestujú na víkendový pobyt. A Erika ma zároveň poprosila, aby som pozdravila aj jej manžela. Tak predpokladám, že to je pán šofér. Veľko teda hlásenie z rodinného tímu. Manžel plus štvorlistok Erika, Ľubko, Anetka a Elka, ktorí teda vyrážajú na víkendový pobyt. Cieľ misie je jasný, oddych, pravdepodobnosť úspechu s deťmi zatiaľ neistá, ale verím teda, že váš víkend bude absolútne vydarený, že budete mať hlavne šťastný dojazd do cieľa a čo najmenej otázok typu, kedy tam už budeme?
1: Počúvate Na vlne

0: Veľmi cítiť z vašich SMS-iek, WhatsAppov a hlasoviek na 0908-704-704, ktoré aj dnes posielate ku nám do Rádia Vlna, že je piatok a piatok je skrátka sťahovanie národov. A presúva sa aj Vojto, lebo mi napísal, aby som mu zahrala niečo pekné na cestu. Idú práve na chalupu a v nedeľu sa pôjdu pozrieť na Kráľovú hoľu. Závody okolo Slovenska. Vojto, tak pozdravujem ťa. To znie ako veľmi príjemný víkendový program. A dúfam teda, že budete mať aj vy spolu s nami šťastné kilometre. O chvíľu zahrám aj pre teba Bonnie Tyler. Dúfam, že ťa poteší aj vypalovačka. Už o chvíľu u nás na vlne hity overené časom pokračujú.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda. Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
9: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
10: To je značka Tradičná kvalita.
8: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
9: A táto?
10: To je značka Premium.
8: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: stále neuveriteľne krásna, šarmantná eterická Maria Rotrová u nás na Lune. Toto sú aj tie najväčšie československé hity overené časom. A toto bude opäť jeden vydarený víkendový výlet, náš spoločný.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Hlohovecký zámok je trojpodlažná stavba netradičného tvaru. Je to nepravidelný päťuholník a platí, že zámok je klenotom mesta a srdcovou záležitosťou jeho obyvateľov. V už obnovenej časti sa nachádza expozícia vlastivedného múzea, galéria, kde sa napríklad pravidelne konajú výstavy, ale samozrejme, že aj prehliadky, ktoré patria aj do programu. Výlet na vlne s Didianou aj tentoraz so sprievodkyňou Hanou Chalámiovou.
2: Toto originálne benátske barokové zrkadlo, ktoré je z 18. storočia. O benátskych zrkadlách sa hovorí, že sú toto jedine tak precízne spravené zrkadlá, že keď sa do nich pozriete, tak sa uvidíte taký, ako naozaj ste. Ani nič nepridávajú, ani nič neuberajú. Či už je to na hmotnosti, alebo aj na vlastnostiach.
3: Ale mám podozrenie, že taký, aký sme, nám ukazuje každé zrkadlo, aj keď nie úplne vnútorne. A na výlete na vlne navštívime aj najväčšiu miestnosť, a to je
2: knižnica. Do 19. storočia sa tu nachádzala tančiareň a v súčasnosti je to taktiež obradná miestnosť mesta Hlohovec. Kedysi sa tu nachádzalo okolo 10 000 zväzkov kníh, mnohé z nich boli originály diel významných európskych autorov a z týchto kníh sa nám okolo 8 000 zachovalo a tie sú v súčasnosti uložené v univerzitnej knižnici v Bratislave. Tieto knihy, ktie sem boli umiestnené zo zaniknutého františkánskeho kláštora z Kremnice, nachádza sa ich tu okolo 1700 a najstaršie vydanie je z roku 1583. Tieto knihy sú prevažne písané v latinčine, nemčine a maďarčine a obsahovo sa venujú napríklad teológii, matematike, geografii alebo dokonca aj medicíne. Môžete si tu všimnúť aj toto druhé benátske barokové zrkadlo, ktoré je taktiež 18. storočia. A z rovnakého obdobia pochádza aj tento nástený koberec, alebo inak nazývaný gobelín, na ktorom si môžete všimnúť výjav Paridova voľba. Pre také lepšie pripomenutie, Paris bol vlastne trojský princ, ktorý uniesol Helenu Trojskú a teda kvôli tomuto činu sa začala 10-ročná trojská vojna.
0: Hlavnou hviezdou výletu na vlne s Didianou bude tentoraz zámok v Hlohovci. A to už zajtra od 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na...

0: Rasmus a Life is Life. Skvelá pesnička možno aj pred nejakou piatkovou oldies party. V našom éteri už krátko po 8 a dovtedy v Drahovciach dnes večer pri Piešťanoch. Na to sa veľmi tešíme. No pozdravujeme vás, milí vodiči. Aj som vám chcela povedať, že už sa to uvoľnilo, ale niečo možno áno, ale niečo možno stále nie. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta stále stojíte viac ako hodinu a tiež vás zdržia cestári na R1, vieme aj presne koľko. Je tu aktuálna doprava s Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna pozdravujeme na cesty a začneme s nehodou na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany. Táto cesta je aktuálne neprejazdná. Okrem toho upozorňujete na kolónu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Cestári vás zdržia na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Tam stojíte asi 15 minút. Policajná hliadka je v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Stečovskú cestu a radar ste videli v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Pri tejto pesničke som rozhodne videla aj tú módu v 90. rokoch. Pamätáte sa, keď sme nosili také tie široké nohavice, rifle, aj chalani to nosili, také široké rifle, biele tielka a z magnetofónových kaziet sme počúvali možno túto pesničku Prince Italo Joe featuring Marky Mark. Teraz ste ju dopočúvali na vlne a to len preto, aby sme si dali ďalšie skvelé hity overené časom aj do konca tejto hodiny 0908 704 704. Dajte mi vedieť, koho môžem takto cez náš éter pozdraviť, komu môžem zlepšiť dnešný piatkový večer a skvele sa spolu naladíme do prichádzajúceho víkendu. Verím tomu. Pozdravujem teda vás všetkých a v tomto momente vlastne špeciálne Eugénie, pretože tie dnes oslavujú meniny. Tak milé Eugénie, veľa dôvodov na úsmev, nielen dnes.
1: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Pripravte sa na nálož skvelej hudby. Prichádza festival, na ktorom nesmiete chýbať. Queen's Fest 2027. Legendárna tublatanka, obľúbený Adam Ďurica, fiktívny Ventil, Andy Low a ďalší. A po koncertoch party pokračuje z Oldies Party Rádia Vlna. Zapíšte si dátum sobota 5. júna STC Arena Púchov. Vstupenky na predpredaj.sk. Zabávame sa za každých okolností. Queen's Fest 2027. Váš zážitok z Rádiom Vlna.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
9: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
8: Zvládnete aj projekty na mieru?
9: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
10: Rodinná značka, ktorá verí v skutočnú krásu. Facederma. Už 14 rokov tvorí kozmetiku srdcom na Slovensku v Liptovskom Mikuláši. A aj keď oslavuje Facederma, darček dostávate vy. Oslavte ich 14. narodeniny a doprajte si svoje obľúbené produkty so zľavou až 30%. Facederma. Slovenská krása, ktorá má svoj príbeh. Produkty s narodeninovou zľavou 30% nájdete na facederma.sk.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Počúvate Na vlne.

0: piatok mohol mať pokojne príchuť 60 tisícok, ale bohužiaľ nemá.
1: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Je to tak, Vera sa dnes teda nedovolala. Ja som tipovala, že to niekto zdvihne a myslela som si, že možno bude skôr problém v tej vete, ktorú máte povedať. Na otázku, čo najradšej robíš, zarábam vlastnými ušami. Tuto nemeníme. Tá zostáva stále rovnaká. Ale bohužiaľ stalo sa to, že Simona ani telefón nezdvihla. A to pritom je v tých pravidlách, že medzi 16. a 17. voláme, to nie je nič tajné. Takže ak pošlete SMS-ku, tak potom prosím vás, myslite na to, že najbližšie teda o 2 týždne v piatok 2. októbra budeme opäť volať niekomu z vás. Budeme volať a budeme chcieť teda počuť správnu odpoveď, zarábam vlastnými ušami, ale zároveň v tomto momente chceme od vás, aby ste SMS-kovali, lebo ideme na to odznova. Zarábaj, medzera, krstné meno, číslo 7010 a ste v hre, cena spätnej SMS-ky je euro 20, takže prosím vás, neváhajte, pretože prihodili sme ďalších 30 tisíc, keďže dnes tých 60 nepadlo. Čo už, na druhej strane šťastie pre niekoho z vás. Kto si o 2 týždne zarobí vlastnými ušami 90 tisíc? Je to len ale na vás. SMS-kujte.
2: Vyhraj 90 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: veľa ľudí, ktorí mali zlomené srdce, ale nikto o nich tak radostne nespieval ako Jason Donovan o zlomenom srdiečku. Pozrite sa, Too Many Broken Hearts. A to bol kedysi on veľký lamač srdc a dodnes vlastne je, lebo vyzerá výborne. Neviem, či ste ho videli v poslednej dobe, ale fakt vyzerá skvele. Jason Donovan vám spieval Zvony na záver tejto hodiny. To je pre mňa jasné znamenie, aby som privítala v štúdiu Rádia Vlna Karin. Ideme na správy, ideme sa pozrieť na počasie aj na večerný piatkový dopravný servis.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premávku na piatkových cestách dnes zbrzdilo niekoľko nehôd. České stíhačky vzlietli zo základne v Pardubiciach na ochranu Poľska. Zajtra teplota do 27 stupňov a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premávku na tradične uponáhľaných piatkových cestách dnes zbrzdilo niekoľko nehôd, viacero z nich na diaľnici. Niekoľko vozidiel sa hromadne zrazilo na D1 pri Trnave. Vodič dodávky utrpel vážne poranenia viacerých častí tela a bol v ohrození života. Po 29-ročného vodiča priletel vrtuľník. Doprava bola ochromená aj pri diaľnici D1 pri Novom meste nad Váhom. Tam utrpela maloletá osoba po páde z výšky približne 8 metrov viacpočetné poranenia. Pacientke pomáhala taktiež posádka leteckých záchranárov. V Bratislave sa zase zrazil vlak a autobus na železničnom priecestí na Ivanskej ceste. Ľahko sa pritom zranil jeden cestujúci v autobuse. O všetkých nehodách sme vás informovali aj v dopravnom servise, ktorý môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ak by bolo mimoparlamentné hnutie Republika v Národnej rade, zvážilo by podporu ústavnej zmeny z dielne hlasu. Cieľom je umožniť skrátenie volebného obdobia referendum. Informoval o tom predseda Republiky Milan Uhrík.
3: Mali by tam byť isté kritériá, kedy sa to má a dá použiť toto odvolávanie vlády, aby to malo zmysel, ale v princípe my s tým súhlasíme a sme za to, aby sa to umožnilo. Takže určite by sme to ako myšlienku podporili.
1: Návrh ústavnej zmeny z dielne hlasu prešiel v parlamente do druhého čítania. Za návrh hlasovalo 78 poslancov zo 136 prítomných. Na definitívne schválenie zmeny však bude treba aspoň 90 hlasov. Koalícia k dispozícii zatiaľ 90-ku nemá. České stíhačky vzlietli zo základne v Pardubiciach. Gripeny monitorovali priestor pri východnej hranici Poľska. Dôvodom bola aktivita dronov na západe Ukrajiny. Zasahovať napokon nemuseli a vrátili sa späť do Pardubíc. Česká armáda reagovala na základe dohody z roku 2022. Týka sa spoločnej ochrany poľského a slovenského vzdušného priestoru. Slovenský hokejista Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. V krajine pritom už útočník pôsobil, hral tam juniorskú súťaž za dva kluby. Uplynulé 4 ročníky pôsobil 26-ročný Regenda v Zámorí, kde si pripísal aj štarty v NHL za Anaheim a San Jose. Noci by malo byť na Slovensku podľa meteorológov prevažne polojasno, teplota klesne najnižšie na 13 až 3 stupne v údoliach. Zajtra bude slnečno, oblačnosť pribudne len prechodne, so zrážkami nepočítame, ale ráno sa môže objaviť hmla. Oteplí sa najviac na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehodu na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany. Cesta je aktuálne neprejazdná. Kolóna je aktuálne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Rudinky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Cestári vás zdržia asi 15 minút na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Policajná hliadka je v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Sečovskú cestu. Radar vás môže namerať v Žiline na Hričovskej smerom von z mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Petrou.
0: Pozdravujem, milí vlňáci, vás všetkých aj krátko po 19. Ja už tak trochu

0: A ste za to potom celkom akože radi. Nie? Tak toto funguje občas.
1: Peťka, ja ti dávam standing ovation, ja stojím za tým mikrofónom, ale to je pre teba.
0: Ďakujem. Je to taký malý, bezvýznamný vec dnes, ale vravím, ja som sa tak v duchu sama seba dnes pochválila. Pokiaľ máte niečo, za čo by ste sa mi chceli pochváliť aj vy, a je to možno niečo oveľa podstatnejšie, oveľa prínosnejšie pre tento svet, tak nech sa páči. Som zvedavá. 0908 704 704. Dobrú chuť k vašej večeri. Na vlne.

0: Naladené máte Rádio Vlna, Zuzka mi napísala, že by chcela pozdraviť partiu, čo spolu s ňou dnes boli na Slavkovskom štíte. Silvinka, Maca, Páli, Tomáš a Paťa. Už aktuálne Zuzka cestuje do Bratislavy na zajtrajší ženský beh. Zuzi, nie to je prostredné meno náhodou Rambo? Alebo niečo podobné. Ja si myslím, že ak niekto bude aktívne tráviť tento víkend, tak to bude 100% ty, ale to je zase skvelé. Takže gratulujem vám k tomu úspešnému výstupu. Slavkovský štít je super. Ešte lepší je Slavkovský Juraj. Počúvate Voľnu.
1: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Ako viesť firmu v

0: Nisú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Čka, ako keby priamo z Havaja sme ju doručili práve do vašich ušných bubienkov. Počúvate Vlnu a verím, že ste spolu s nami naladení aj na pracovnej vlne, podobne ako naši ranní kolegovia Dominika a Martin, ktorí sa zoznámili s jedným sympatickým barberom.
1: Naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Volal sa Peťo a okrem iného Dominika s Martinom zisťovali, ako to vlastne barbery v práci majú. Radi strihajú podľa seba, alebo radšej podľa predstav zákazníka. Nech je svätý pokoj.
2: Ja som taký, že rád mám niekedy aj freestyle, že niekedy, keď nevedia, že čo, tak to nechám aj na svoju predstavivosť, že niekedy sám neviem, až do poslednej sekundy, hej, budem úprimne. Ale akože nikdy sa nestalo koniec koncov, že by bol niekto nespokojný, alebo jasné. Tak.
3: A počúvaj, chodia k tebe aj chlapi s dlhými vlasmi?
2: Už nie.
3: Už nie?
4: No. takže konečne v roku 2026 nenosia chlapi dlhé vlasy.
2: Ne. Akože málo kedy, fakt, akože stane sa fakt, že zriedka, že raz... Dvakrát za rok možno.
3: Je jeden zo zákazníkov tvojich obľúbených a pravidelných je aj náš šéfko. Ale počúvaj, Peťo, chcem sa ťa rovno opýtať. Nevedeli by sme s tebou dohodnúť, že keď k tebe najbližšie pôjde, že mu zafarbíš bradu, alebo naopak iba vlasy, na ryšavo. Vedeli by sme sa takto dohodnúť?
2: A viete, že to bude drahé.
0: Nech to stojí, čo to stojí. My všetci v Rádiu Vlna už sme veľmi zvedaví, ako táto výzva dopadne. Náš šéf Peťo sa zatiaľ na seba stále podobá, ale budúci týždeň by sa to vraj už mohlo zmeniť. Uvidíme, dáme vám vedieť a vy by ste sa dovtedy mohli ozvať Dominike a Martinovi a porozprávať sa s nimi o tom vašom zamestnaní.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvíte sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: ako úsmev v niektorých situáciách nepomôže. Najmä ak ste na cestách a uviaznete v nejakej kolóne. Dnešný piatok bol naozaj náročný aj pomerne dlhý deň za volantom. Mali sme problémy na D1-tke cestárov, ktorí vás zdržali na R1-tke. Ale vďaka vám vieme, čo sa na cestách deje. O tomto čase máme minútu po pol v 8. Ideme sa pozrieť na aktuálnu dopravu s Karinou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Aktuálne treba myslieť na to, že nehodu odstraňujú na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany a cesta je aktuálne neprejazná. Okrem toho upozorňujete na cestárov, ktorí naďalej pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Zdržíte sa asi 15 minút. Radar je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Božský, Kaja z Rádia Vlna. A v duchu tejto pesničky To musím zvládnúť sám, napísala Gabika, že by chcela pochváliť samu seba. Po ťažkej operácii dnes umila okná. Všetky tri okná vraj vyglančila napriek tomu, že sa mala šetriť ešte od operácie len krátko, ale neodolala, lebo vraj chcela, aby bolo cez ne dobre vidieť von. Gabika, pozdravujem ťa srdečne, ty si moja dnešná hrdinka. Gratulujem ti k tomu, že si to zvládla, ale cez víkend prosím ťa, sľub mi, že sa naozaj budeš šetriť a že budeš oddychovať. A zaslúžiš si odo mňa nielen jednu veľkú pochvalu, ale aj o chvíľu nasledujúcu pesničku. Hity overené časom, aj pre váš pohodový večer.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Galbány mozzarella za 99 centov a zlatý bažant pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: Počúvate Rádio Vlna a už tento víkend u nás Didiana privíta hostku, o ktorej by ste naozaj, ale že naozaj nepovedali, že už je v seniorskom veku.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Udržať si skvelú fyzickú aj psychickú kondíciu po 70-ke nie je len o lámaní rekordov, ale o pravidelnosti, rozumnom prístupe a radosti z pohybu. Aj o tom porozpráva už túto nedeľu v talkshow na vlne s Didianou aktívna seniorka Rebeka Just. Je to dáma, ktorá píše nielen motivačné knihy, ale aj navrhuje modely, ktoré bola predviesť napríklad aj v New Yorku.
2: Pre mňa bol to veľký úspech kvôli tomu, že keď som mi to tam predviedla, tak boli nadšení, lebo som poskytovala rôzne dizajny, ale vymyslela som napríklad tie sklenené podprsenky, čo teda teraz po troch rokoch ešte stále dizajnéri si chytili vlastne tento nápad a stále dávajú tieto korzety a skle a z umelej hmoty a z kože dávajú svetovým hviezdam. Takže ako si som to nejak tak odštartovala v Amerike a veľmi zaujímavá bola otázka, keď po modnej prehliadke sa vrhla na mňa newyorská televízia a tá newyorčanka sa ma pýta: prosím vás pekne, nebojíte sa, že tá sklenená podprsenka na vašej hrudi, že teda sa môže rozbiť a poraniť? A ja som sa na ňu pozrela, začal som sa usmievať. Bolo mi jasné, že teda oni majú poháre z umelej hmoty a ja hovorím: no viete, ale my si napríklad v Európe každý deň dávame niekoľkokrát do úst sklenený pohár. Mm-hmm. A myslím si, že to je oveľa akože ťažšie teda, alebo zraniteľnejšie. Áno, a myslím si, že nie. To sklo má nejakú pevnosť, tak ako bola veľmi rada, že áno, že dá sa, tak si to aspoň chytila.
3: To nebolo to priesvitné sklo ako podprsenka, hej?
2: Nebolo dobre, to okay. Až tak priesvitné, nie.
0: Štíhla a ohybná a najmä s chuťou ešte veľa vecí dokázať. Rebeka Just porozpráva Didiane už túto nedeľu. Na prvé poludnie, ako žiť s chuťou. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: pesnička úplne ideálna na nejaký taký príjemný oldies žúr. Michal David a o C-čkách teda. No my sa budeme rozprávať v tomto momente aj o tom, aké počasie bude zajtra, pretože nás čaká víkend, takže nás to mimoriadne zaujíma. Karin je pripravená, ale zároveň vám chcem dať takú upútavku na to, čo vás čaká po správach o 8, pretože je pripravená v našom éteri Oldies Party Rádia Vlna, ktorá vám 100% nedovolí sedieť, ale hlavne nepotrebujete na ňu žiadnu vstupenku. Takže prosím vás, zostaňte s nami, skvele sa zabavíte, aj si zatancujete, možno si aj zaspievate. Petra Podkolinská ďakuje za náš spoločný dnešný krásny večer. Teším sa na vás opäť zajtra.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Ukrajine bol prvý summit novovzniknutej karpatskej osmičky. Premiér Roberta Fica nahradil tajomník. Európskej únii sa stále nedohodli na predĺžení protiruských sankcií. Zajtra bez zrážok s teplotami do 27 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico plánoval ešte včera cestu na Ukrajinu. Nakoniec to pre chorobu zrušil. Zastúpil ho však štátny tajomník Marek Eštok. Na Ukrajine bol prvý summit novovzniknutej karpatskej osmičky. Po rokovaní Eštok uviedol, že integrácia karpatského regiónu predstavuje príležitosť pre Slovensko. Posilňuje sa podľa neho spolupráca s Českom, Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Srbskom a Ukrajinou. Eštok zároveň vyhlásil, že obnova Ukrajiny bude predstavovať príležitosť pre susedné krajiny. Robert Fico o svojej plánovanej ceste informoval len včera a vyjadril pritom znepokojenie.
3: Vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny, ale čo sa ja najviac bojím je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe.
1: Zdôraznil, že nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojny. Opozícia niektoré premiérové vyjadrenia kritizovala. Podľa KDH Robert Fico oslabuje dôveryhodnosť Slovenska, keď vyhlasuje, že krajina sa pre článok 5 NATO nenechá zatiahnuť do vojny. Od prezidenta Petra Pellegriniho očakáva, že sa od vyjadrení vyštancuje. V Bratislave sa zrodil svetový rekord. Estonský športovec Jan Röse prešiel na plochom popruhu za 12 hodín 14,7 kilometra. Na popruhu balansoval vo výške približne 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Rekord s týmito podmienkami zatiaľ nikto nestanovil. V Európskej únii sa stále nedohodli na predĺžení protiruských sankcií. Týkať sa mali 3000 jednotlivcov a spoločností, ktoré sa spolupodieľajú na ruskom zbrojárskom priemysle. Rokovania budú pokračovať v pondelok. Podľa diplomatov ale vznikla patová situácia. Je za tým slovenská požiadavka vyňať zo zoznamu dve mená. No a k jednému z nich sa nečakane pridalo aj Francúzsko s rovnakou požiadavkou. Českí tenisti hrali po úvodných dvojhrách zápasu druhého kola kvalifikácie Davisovho pohára so Spojenými štátmi americkými nerozhodne 1-1. V pražskej O2 aréne najprv poslal Američanov do vedenia Lerner Tien, ktorý si poradil s Jakubom Menšíkom 6-4, 6-2. O vyrovnanie sa postaral Jiří Lehečka, ktorý zdolal finalistu US Open Bena Sheltona 6-4, 6-4. V ďalších stretnutiach reprezentanti Korejskej republiky vedú po úvodných dvojhrách nad Indiou 2-0 a Rakúšania hrajú s Belgickom nerozhodne 1-1. Slnko bude prevažne polojasno. Teplota klesne najnižšie na 13 až 3 stupne v údoliach. Zajtra bude slnečno, oblačnosť pribudne len prechodne, z rána sa môže objaviť aj hmla, no a cez deň sa oteplí najviac na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor na nehodu, ktorá je na výjazde z Nových Zámkov smerom na Šurany. Cestári vás 15 minút asi zdržia na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen a radar je na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Budeme najkamošky?
4: Cool.
3: Tak si to potvrdíme.
4: Na večné veky.
2: Od režisérov kinohitu Kocúr v čižmách posledné želanie.
5: Niečo sa deje!
6: To snad nie.
5: Nie!
6: Kde to sme?
7: Zabudnutý ostrov je nebezpečné miesto. Čím dlhšie ste tu, tým viac zabúdate na minulosť.
8: Zabudneme na všetko, aj jedna na druhu.
2: Zabudnutý ostrov so slovenským dabingom iba v kinách od 24. septembra.
5: Dochádza nám čas!

Šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 gramov len za 1,79 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údedín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Martinom Chinoranským.
1: Na prvú lásku sa naozaj nezabúda. Až 85% ľudí si aj v neskoršom veku pamätá nielen meno, ale aj tvár a celé tie okolnosti svojej prvej lásky. A potom sme aj takí, ktorí niektoré prvé veci radšej vytesníme. No, hľadá sa najväčší spáč. Pravidlá sú vlastne veľmi jednoduché. Zaľahnúť, zaspať a spať bez prerušenia. Pričom organizátori budú im robiť aj naprieky. Hodnotiť sa bude jednak, ako rýchlo človek zaspal, ale aj aký hlboký spánok bude mať. A keby ste to chceli náhodou stihnúť, neviem teda, či sa môžu prihlásiť aj ľudia mimo Japonska, tak súťaž prebehne 5. októbra v Tokiu. V anketách o najkrajšie české slovo sa dlhodobo umiestňuje maminka, mateří douška, nejkulaťou linkatejší, prdelka, beruška nebo šimrání. 15-ročná štúdia ukázala, že čím je človek starší, tým má viac rokov, ale to je logické, ale tým menej obľúbených pesničiek má, hej, to je tá pointa. Najmenej obľúbené slová medzi Slovákmi sú vraj pazucha a chrasta. Hlavne preto, ako znejú. Jožko, a tebe je ktoré slovo nesympatické?
2: Kadeti.
3: Ale aj napríklad, že zastrelili. Vidíš?
2: Zastrelili. Je to tu.
3: Lili. Proste mi to tam nejde.
1: A pritom také vážne slovo.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
2: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
3: Odkrojili sme z cien. Liptov Ejdam plátky za 99 centov a magnézia minerálna voda za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z

0: Počúvate Oldies Party Rádia Vlna.
1: Check it out, check it out.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darček.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.